Je tole zdaj en komad, zrno pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha, je napisal tata komad, tako z občutkom, ampak prijatelji.

mi je prav ko Mona Lisa, da ne bi šlo. Takrat, kadar ne krči, so mike ne putke, na pole zrasli. Na lahko že od začetka vidim, da bojo krčale kot ta prave. Je, mini radmila, da se reče.

Zima. Skrvi se še kadi. Misar z nevista pliše paru plis. Al pa zadnj.

Sweet Peter. Zaklana žval. Rabel prav, da šiht zna ločit od življena. Pa da v po avto zjutraj pršo. Fertik. Pridno zraven. To je želiz. To je les. To je beton. To pa meso. Rdiča tišina. Bil zastor. Predstava za otroke z vnaprej določenim prostovoljcem, ksenkel navrne z odra.

0: Yo.
1: Hey, Murat. Hey, daj ti povej, kada ti folk teži, daj povej. Daj povej neki u kulturi, ajde.
0: Jo, Murat. Povej.

DJC v jutrnem programu slovenskega sporeda v RF, ko je ura 6:12 minut. Ja, You Win Again, naslov pesmi, ki smo jo ravno kar slišali. In upam, ja, da smo vsi skupaj tudi zmagovalci, da bomo kmalu premagali tudi ta vročinski val. Vsej ta junijski vročinski val. Kako bo julija, no to bomo seveda pa lahko potem v nadaljevanju tudi videli. V zvezi z vremenom pa lahko ugotovimo, da vremenoslovci za danes napovedujejo, da bo sprva na Koroškem pogosto sončno, čez dan pa se bo potem tudi začelo oblačiti. Od poldneva naprej se bo verjetnost posameznih ploh in neviht povečala in te nevihte so lahko potem tudi precej močne. Danes bo pihal večinoma šibek do zmeren južni veter, v gorah pa bo veter lahko tudi precej živahen. Ostalo pa bo slejko prej vroč,

Se najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 29 do 35 stopinj Celzija. Ja, morda malo manj kot včeraj, ampak kljub temu temperature na Koroškem tudi danes, potem še nad 30 stopinj Celzija. Tudi zdaj zjutraj je pogosto že kar precej toplo, še najbolj sveže je spet enkrat v kraju Malnic na Zgornjem Koroškem, kjer so namerili 12 stopinj Celzija, sicer pa recimo najvišja vrednost trenutno v celo že 20 stopinj. Torej jutranje temperature po koroških krajih med 12 in 20 stopinjami Celzija. Poglejmo tudi še na Štajersko. In tudi na Štajerskem bo danes znova zelo vroče, ponekod pa tudi soparno. Dopoldne bo na Štajerskem večinoma sončno, morebitni ostanki megle in oblačnosti, predvsem v zgornjih predeljih Štajerske, bodo hitro potem izginili. Sredi dneva in popoldne bodo potem predvsem v gorskem svitu nastajali spet kopasti oblaki, krajevno so mogoče tudi plohe in celo močnejše nevihte. Posamezne nevihte pa so mogoče tudi po nižinah na južnem Štajerskem. Najvišje dnevne temperature na Štajerskem pa danes spet med 30 in 36 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa so temperature na Štajerskem in sicer 15 stopinj najnižja vrednost, to velja spet enkrat za kraj Marino Celje in recimo 22 stopinj pa že v Štajerski prestolnici v Grazu ali pa tudi v Lipnici in v Lonču. Torej na Štajerskem temperature zdaj zjutraj med 15 in 22 stopinjami Celzija. Toliko o vremenu, čez nekaj sekund pa je ura že 6 in 15 minut.

Luj Capaldi je bil to, ko je ura 6:22 minut in ko bomo tudi danes pogledali na koledar dneva. Leta 1973 je na današnji dan nemški cesar Oton II. Bežinskemu škofu Abrahamu za darilno listino podelil staro naselje Loka, vso Selško dolino ter večji del Poljanske doline in Sorškega polja. Bežinski škofje so izbrali ta kraj za upravno središče, dodeljene posesti zaradi njegove ugodne lege in ga poimenovali v Škofjo Loko. Potem velik skok naprej v leto 1749, ko se je na Breznici na Gorenjskem rodil slovenski slikar Lovro Janša. Bil je izredno plodovit v najrazličnejših tehnikah, medtem ko je z oljem delal le redko. In leta 1810 se je v Cerovcu pri Ljutomerju rodil slovensko-hrvaški pesnik Stanko Vraz. Ustavimo se tudi v leto 1938, ko se je v Hrastju Moti pri Gornji Hradkoni rodil kardinal Jakob Misija. Leta 1864 je doktoriral iz teologije in filozofije, 20 let pozneje je bil imenovan za ljubljanskega nadškofa in kmalu postal kardinal. Potem pogledamo tudi še v leto 1849, takrat se je v Malih Laščah rodila medicinska sestra Pavla Gruden. Bila je ena prvih diplomantk šole za zaščitne sestre v Ljubljani. Izpopolnjevala se je na Dunaju, pozneje pa postala glavna sestra na otroški kliniki v Beogradu. Na današnji dan, leta 1889, so v Ljubljani odkrili spomenik pesniku Valentinu Vodniku in na današnji dan, leta 1971, se je rodila v Postojni igralka, šansonjerka in pevka Lara Jankovič. Poglejmo tudi še v leto 1987, takrat se je v Ljubljani rodil igralec Dare Ulaga. In leta 1994 se je rodil slovenski skladatelj in pianist Leon Firšt. Potem pa se ustavimo tudi še v letu 2012, ko smo, da bi čas popolnoma uskladili z vrtenjem zemlje, dan podaljšali za eno sekundo. Toliko iz tako imenovane skrinjice na današnji dan. Ura je 6:24, dve pesmi še do pol sedmih.

0: Ker je ura odbila 6:30, je to čas za vašo informiranost. Točno ob polovični uri vam postrežemo z informacijami v slovenščini. Za te danes odgovarja Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V državnem zboru, zlasti v zasedanju odbora za finance, sta včeraj zvezni kancler Christian Stocker in zvezna ministrica Claudia Bauer odgovorila na vprašanja številnih poslancev in poslank državnega zbora, med njimi državnozborska poslanka Olga Voglauer. Med drugim je Claudia Bauer odgovorila na vprašanja glede financiranja narodnih skupnosti, katerim je zagotovila, da vzame svojo ustavno dolžnost financiranja teh resno. Menila, da za leti 2027-2028 proračun za narodne skupnosti 7 milijona evrov ostaja na isti ravni kot v zadnji legislaturi. Dodatno je na vprašanje priznanja jeniške narodne skupnosti odgovorila, da za tak korak trenutno ni potrebne večine. Deželni glavar Daniel Fellner iz socialdemokratske stranke se je včeraj izrekel za poletne počitnice, ki se začnejo 2 tedna prej. Po njegovem mnenju bi bil tak ukrep smiseln, vsaj bi se šole tako izogibale prevročim razredom. Istočasno bi s tem korakom imele jesenske počitnice več pedagoškega smisla, ker bi se jeseni šola začela 2 tedna prej in tako bilo več šolskega časa med poletnimi in jesenskimi počitnicami. Trenutno pa je zakon, ki to ureja, zastarel, vsaj je ta že v veljavi 80 let, je menil deželni glavar Daniel Fellner v izjavi. Parlamentarki državnega parlamenta v Italiji, ki tam zastopata slovensko narodno skupnost, senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani zahtevata zaščitno klauzulo za slovensko narodno skupnost v Italiji pri volitvah v državni zbor. Vladni koaliciji in desnim strankam očitata, da samo govorijo in nekonkretno ukrepajo. V predlogu, ki ga predlagata Rojc in Serracchiani, predvidevata, da če v italijanski parlament v poslansko zbornico ni direktno izvoljen noben pripadnik slovenske manjšine, namesto zadnjega izvoljenega v Furlaniji Julijski krajini, poslansko mesto dobi kandidat ali kandidatka iste liste, ki se opredeli za pripadnika slovenske narodne skupnosti v Italiji.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Še enkrat opozorilo za vse tiste, ki ste danes morda na poti na hitri cesti s 37 pri Celovcu v obe smeri, namreč velja popolna zapora na območju Gosposvetskega polja, to pa zaradi hude prometne nesreče s tovornjakom, ki se je pripetila zgodaj zjutraj. Obvoz je mogoč le po Gosposvetski cesti, to je Zollfeld Straße, in po podatkih naj bi zapora trajala vsaj do 7, torej še pol ure. Sicer potem tudi še opozorilo za vse, ki ste na poti na A2 južni avtocesti v smeri proti Dunaju, med priključkoma Velikovec Zahod in Velikovec Vzhod, je zaradi popravil zaprt desni vozni pas, tam lahko občasno pride do zgostitve prometa, prav tako bo potem zgostitev prometa tudi v nasprotni smeri, v smeri proti Celovcu, in to pa seveda od Krapštana naprej, kjer je urejeno gradbišče, tudi tam lahko pride kot rekoč do zgostitve in občasnih zastojev. Za zdaj pa je še vse v najboljšem redu tudi na južnem Štajerskem, tako da vam želim srečno in varno vožnjo.

0: Roxette je bila tu s pesmijo Milk and Toast, ja, to je seveda tudi določena zadeva, ki jo zjutraj lahko človek zaužiješ, kjerkoli ste, kakorkoli ste tudi prestali noč in karkoli tudi delate, želim vam ob 6:42 prijetno dobro jutro, ob enem pa seveda vas povabim, da tudi danes skupaj prisluhnemo današnji jutranji misli. S to nas v tem tednu spremlja Laura Prastar, študentka prevajalstva in urednica pri cerkvenem listu Nedelja in tako kot vam tudi ne velja prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro. V evangeliju danes slišimo. Učenci so v čovnu. Na morju je vihar. Valovi udarjajo, voda vstopa v čovn. In Jezus spi. Učenci se prestrašijo. Zbudijo ga in rečejo, Gospod, reši nas, potapljamo se. To je zelo človeški trenutek. Tudi mi bi verjetno reagirali enako. Ko pridejo težave, hitro dobimo občutek, da smo sami, da je vse preveč, da ne bomo zmogli. Jezus pa odgovori, kaj ste boječi, maloverni? Ne zato, ker bi jih zavrnil, ampak zato, ker jih želi povabiti k zaupanju. Na to ustane, ukaže vetru in morju in nastane tišina. To je močna podoba. Ne pomeni, da v življenju ne bo viharjev. Vihari pridejo, nenadoma, brez opozorila. Pomeni pa, da v čovnu nismo sami. Tudi takrat, ko se zdi, da Jezus spi, je z nami. Učenci na koncu vprašajo, kdo je ta? To vprašanje ostaja tudi za nas. Kdo je on v trenutkih, ko je življenje nemirno?

0: Slovenska formacija Tangles je bila to s pesmijo Ti si poletje, ura pa je 6:51. Ja, poletje bo vroče, trenutno je že kar vroče, sicer pa je vroče verjetno tudi tam, kjer se ljudje športno udejstvujejo. In predvsem zanimivo, športna panoga je seveda poleg nogometa in drugih tudi dvigovanje uteži. Začetek junija je recimo Dominik Čertov sev pred Dunajskim Rotovžem dvignil 142 kg v potegu in 174 kg v sunku. Neverjetno. No in s tem se je v okviru prireditve Sport Austria Finals priboril naslov avstrijskega državnega prvaka v kategoriji do 88 kg. Minuli konec tedna pa je v Domžalah potekalo 23. mednarodno tekmovanje v olimpijskem dvigovanju uteži v organizaciji težkoatletskega kluba Domžale. Sodelovalo je več kot 50 športnikov iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije in tudi Češke. Med njimi pa je seveda bil tudi Dominik Čertov, ki sicer tekmuje za atletska kluba Hafendorf-Fösendorf. 31-letnik avstrijski državni prvak pa je hkrati od leta 2024 vpisan tudi v domžalski klub. Pogoji v Domžalah so bili zahtevni. Tekmovanje je potekalo na prostem, pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija. Avstrijski prvak Dominik Čertov pa je tudi ob slovenskem tekmovanju 145 kg v potegu in 170 kg v sunku osvojil prvo mesto. S tekmovanjem pa je bil zelo zadovoljen, tudi zaradi navijačev, je dejal.
1: Jaz sem zelo zadovoljen, tudi če so te temperature malo bolj osove bila, a pa ta hač pri tekmovanje, zato sem pa tudi zelo zadovoljen. A je tudi zelo cool bol, da so tudi moja družina te pošla, pa tudi drugi znanci iz sel in to je vedno zelo fajn tle v Domžalah, da je čim bližje sel, da tudi drugi iz navijači pridejo iz sel.
2: Omenil si temperature, kakšni so bili pogoji na ja, na odru, če lahko tako reči.
1: Na odru so pogoji, če je bolj vroče, že bolj težko. Zato spodaj v kleti, kjer smo se odevali, je okoli 19 stopinj. Tle zunaj v nad 30 stopinj, to je že razlika. Ti že pomeraš, zamrt pa zrak stoji. Na. In to je že vpliva tudi na to, da na ta šport.
2: Zato je šlo vseeno zelo dobro. Kakšna pa je bila konkurenca? Kakšen je bil potek, kakšen je bil sunek?
1: S potegom sem zelo zufriden, to je najbolj teža, a sem letos spravil. Jaz sem letos že tudi nad 145, 146 sem že naredil, zato je to na druga največja teža letos, so sem zelo zufriden. Pri sunku sem pa malo bolj zadržil se, zato temperature pri sunku malo bolj vplivajo, zato ti štanga leži in ne dobiš to zraka, zato moš to malo računati, zato sem pa malo zadržil se pri sunku.
2: Kaj pa so tvoji nadaljnji cilje?
1: Ne, a zdaj naprej, jaz imam letos še enih par tekem, ker pol sezone že, zdaj imamo en odmor do sredi augusta, teda se zdaj pripravljam za naslednjo tekmo, že ki bo v Subotici sredi augusta, potem imamo pa še v Avstriji Bundesliga, to se še tudi enih par tekem, potem, kaj bi še letos tudi rad naredil, je normo za svetovno prvenstvo, ki bo na Kitajskem. Potem pa da, stopno naprej do Los Angeles, zato se pravi, da letos še boljše se bom izboljšati, vsako leto malo več in upam, da bo se potem išlo.
0: Tako, Dominik Čertov, s katerim je govoril kolega Marjan Koletnik, na 23. mednarodnem tekovanju v olimpijskem dvigovanju uteži v Domžalah je, kot smo slišali, slavil zmago. Velik cilj 31-letnega selana pa ostaja tudi udeležba na olimpijskih igrah naslednje, oziroma leta 2028 v Los Angelesu, kot smo tudi slišali. Ja, zdaj pa še malo glasbe vse. Do 7. ura namreč kaže že 6:55.

Jan Plestenjak, napolno ob 7:11. Napolno gremo tudi mi naprej z vremensko napovedjo oziroma s pogledom na aktualne jutranje temperature. No, v zvezi z vremenom lahko ugotovimo, da vremenoslovci napovedujo, da bo danes pretežno sončno in vroče, čez dan bo tudi vse več oblakov in predvsem popoldne proti večeru so možne posamezne plohe ali nevihte, ki bodo lahko ponekod tudi bolj močne. Temperature pa bodo dosegle na Koroškem do 35 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa zgleda naslednje. V Celovcu 20 stopinj Celzija, v Beljaku 19 stopinj in v Šentvidu ob Glini 20. 19 stopinj spet v Šentandražu v Labotski dolini in če potem pogledamo še na Bistrico pri Pliberku, tam 18 stopinj. V Železni kaplji je še malo bolj sveže, pri 17 stopinjah Celzija, v Boroljah potem spet 18. V Šmohorju 15 stopinj, torej tudi tam danes malo več svežine, zdaj zjutraj in potem še Dulaj v Dravski dolini, tam pa 16. Poglejmo tudi še na Dobrač, tam pa so namerili 14 stopinj Celzija. Na Štajerskem bo danes prav tako zelo vroče, deloma soparno, sicer pa tudi zdaj zjutraj in dopoldne še sončno. Popoldne so potem v gorskem svetu možne krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močne. Temperature pa se bodo na Štajerskem povzpele vse do 36 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa temperature po krajih na južnem Štajerskem, Radko je na Toplice 23 stopinj, tudi Radko na 23, medtem že 25 stopinj v Lonču in 24 v Vrbni, v Štajerski prestolnici v Gradcu prav tako 24 stopinj Celzija, kot tudi v Lipnici in v Stankovcih, tam pa so namerili 18 stopinj. To torej vreme oziroma aktualne jutranje temperature. Ti ali vi, kako vzamete, pa vam zaželim lepo dobro jutro, tako kot Lucas Graham.

Tilen Lotrič in Saša Lendero sta bila tu, ko je ura zdaj že 27 minut, 10 minut še do pol osmih, pa je tudi danes čas, da se malo pozanimamo oziroma pogledamo na to, o čem poročata oba koroška časopisa, kaj so tudi teme v sosednji Sloveniji. Časopis Kleine Zeitung danes v ospredje postavlja politično krizo graške socialdemokratske stranke. Po zgodovinsko slabem rezultatu na volitvah v mestni svet je namreč odstopila predsednica mestne stranke Doris Kampus. Časnik piše, da se mora graška SPÖ po volilnem polomu kadrovsko postaviti na novo. Posledice krize pa segajo tudi do zveznega vrha stranke na Dunaju. To seveda zelo obširno poročilo in tudi na naslovnici vidimo za to veliko sliko z grafom na naslovnici, ki kaže prav ta dramatičen padec podpore. Od več kot 50% v povojnih desetletjih do le še 5,63% letos. To je ena osrednjih tem. Sicer pa med drugimi temami na naslovnici velja tudi še omeniti opozorilo pred nevarnostmi kopanja v mrzli vodi ali pa recimo tudi nadaljevanje vročinskega vala z celo grožnjo hudih neviht, to pa predvsem na Štajerskem. Sicer pa lahko potem tudi iz naslovnice razberemo, da boste lahko prebrali še članek, v katerem tudi pišejo o povečanem povpraševanju po klimatskih napravah. To in še marsikaj več v časopisu Kleine Zeitung. Krone Zeitung danes v ospredje postavlja tragično nesrečo na Predalskem. Kopalna drama z očetom in otrokom je geslo na naslovnici, kjer je poleg tega še navedeno, da je bil slab za to družino smrtnonosna past. Gre za osrednjo temo dneva, ki sicer pa odpira vprašanje varnosti na naravnih kopališčih v času poletne vročine. Med drugimi temami pa je na naslovnici tudi še moč prebrati športno temo o avstrijski nogometni reprezentanci do 20 let in pričakovanju tekme s Španijo v osmini finala, ki bo na sporedu. Časnik izpostavlja sicer tudi politično razpravo o zveznem državnem tožilcu, streljanje v mladinski ustanovi Nemčiji in nepripravljenost Dunaja na vročinske valove. Ne nazadnje pa lahko preberete tudi še članek o smrti znane osebnosti dunajske družabne scene Friedricha Schillerja. Poglejmo še tudi v Slovenijo. Časnik Delo danes namreč obširno piše o otrocih brez spremstva, ki potujejo skozi Slovenijo. Gre za mladoletne migrante, ki na poti nimajo staršev ali skrbnikov. Po navedbah časnika jih je Slovenija lani obravnavala več kot 2000, tema pa opozarja tudi na humanitarni in varnostni vidik migracije ter na odgovornost države pri zaščiti najranljivejših. In časnik Večer v ospredje postavlja temo slovenske delitve. V članku nakazuje na politične, družbene in vrednotne razpoke v slovenski družbi, ki se kaže v javnem prostoru, politiki in vsakdanjem življenju. Sicer pa članek izpostavi tudi vprašanje, kako globoke so te delitve in kaj pomenijo za prihodnost države. To torej teme tudi iz sosednje Slovenije. Zdaj pa je ura točno 7:24 minut. Dve pesmi še do pol osmih, ko boste slišali spet poročila v slovenščini. Želim prijetno poslušanje in senkrat lepo dobro jutro.

0: Alvaro Soler je bil to, ura pa je 37 minut, čas je za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V državnem zboru, zlasti v zasedanju odbora za finance, sta včeraj zvezni kancler Christian Stocker in zvezna ministrica Klaudija Bauer odgovorila na vprašanja številnih poslancev in poslank državnega zbora, med njimi državnozborska poslanka Olga Voglauer. Med drugim je Klaudija Bauer odgovorila na vprašanja glede financiranja narodnih skupnosti, katerim je zagotovila, da vzame svojo ustavno dolžnost financiranja teh resno. Menila je, da za leti 2027-2028 proračun za narodne skupnosti 7 milijona evrov ostaja na isti ravni kot v zadnji legislaturi. Dodatno je na vprašanje priznanja jeniške narodne skupnosti odgovorila, da za tak korak trenutno ni potrebne večine. Deželni glavar Daniel Fellner iz socialdemokratske stranke se je včeraj izrekel za poletne počitnice, ki se začnejo dva tedna prej. Po njegovem mnenju bi bil tak ukrep smiseln, vsaj bi se šole tako izogibale prevročim razredom. Istočasno bi s takim korakom imele jesenske počitnice več pedagoškega smisla, ker bi se jeseni šola začela dva tedna prej in tako bilo več šolskega časa med poletnimi in jesenskimi počitnicami. Trenutno pa je zakon, ki to ureja, zastarel, saj je ta že v veljavi 80 let, je menil deželni glavar Daniel Fellner v izjavi. Parlamentarki državnega parlamenta v Italiji, ki tam zastopa ta slovensko narodno skupnost, senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani, zahtevata zaščitno klauzulo za slovensko narodno skupnost v Italiji pri volitvah v državni zbor. Vladni koaliciji in desnim strankam očitata, da samo govorijo in nekonkretno ukrepajo. V predlogu, ki ga predlagata Rojc in Serracchiani, predvidevata, da če v italijanski parlamentu poslansko zbornico ni direktno izvoljen noben pripadnik slovenske manjšine, namesto zadnjega izvoljenega v Furlani Julijski krajini, poslansko mesto dobi kandidat ali kandidatka iste liste, ki se opredeli za pripadnika slovenske narodne skupnosti v Italiji.
0: Varno na pot slovenskim sporedom. V RF smo sredi jutranje konice. To pomeni, da se zatika predvsem na mestnih vpadnicah v Celovcu, in sicer to predvsem velja za Šentviško cesto in za Celovško cesto proti središču mesta, ter povečanje promet tudi na južni obvoznici, in to pa pri križišču po eni strani s cesto, ki vodi proti Žrevcu, in pa tudi na, z Rožansko cesto. Na teh odsekih boste potrebovali vse do 10 minut dalj. Potem opozorilo slejko prej velja za A2 južno avtocesto v smeri proti Dunaju, med priključkoma Velikovec zahod in Velikovec vzhod je zaradi popravil cestišča zaprt desni vozni pas, tam pride občasno tudi do zgostitve prometa. Povečan je promet sicer pa še enkrat tudi na A2 južni avtocesti v smeri proti Celovcu, zatika se občasno, predvsem na odseku od Grabštanja naprej tam, kjer je urejeno gradbišče, vendar tam časovna izguba ne znaša ne vem koliko. Poglejmo tudi še na Štajersko. Ceste na južnem Štajerskem so normalno prevozne, povečan pa je promet v Gradcu, predvsem na cesti Puntiga Maštase v smeri proti Libenau, tam je zaradi gradbišča pri cesti Puhštase tudi nastal zastoj, zamuda znaša približno 10 minut. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Alja in Vili Resnik sta zaželela dobro jutro, dobro dan, temu se lahko samo pridružim, seveda dobro jutro, dobro dan želim vsem vam, tudi zdaj, ko je ura 7:42 in ko je čas, da še enkrat prisluhnemo današnji jutranji duhovni misli, ki jo je pripravila Laura Prastar, študentka prevajalstva in urednica pri cerkvenem listu Nedelja.
1: Dobro jutro, v evangeliju danes slišimo. Učenci so v čovnu, na morju je vihar, valovi udarjajo, voda vstopa v čovn in Jezus spi. Učenci se prestrašijo, zbudijo ga in rečejo, Gospod, reši nas, potapljamo se. To je zelo človeški trenutek, tudi mi bi verjetno reagirali enako. Ko pridejo težave, hitro dobimo občutek, da smo sami, da je vse preveč, da ne bomo zmogli. Jezus pa odgovori, kaj ste boječi, maloverni? Ne zato, ker bi jih zavrnil, ampak zato, ker jih želi povabiti k zaupanju. Na to ustane, ukaže vetru in morju in nastane tišina. To je močna podoba. Ne pomeni, da v življenju ne bo viharil. Vihari pridejo, nenadoma, brez opozorila. Pomeni pa, da v čovnu nismo sami. Tudi takrat, ko se zdi, da Jezus spi, je z nami. Učenci na koncu vprašajo, kdo je ta? To vprašanje ostaja tudi za nas. Kdo je on v trenutkih, ko je življenje nemirno?

0: Fiks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, vreme je tudi ob 7:51 minut in to seveda je tudi tema v te današnji jutranji oddaji Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Ko se pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi, no danes pa sem se spet enkrat podal na Zilo, kjer pozdravljam gospod Lojsko Vigele. Lepo dobro jutro, gospod Lojska.
4: Dobro jutro.
3: Kako pa je danes na vašem koncu?
4: Jo, imamo pa že sonce. Pa.
3: Tudi, no kako bi bilo, ja. Kako naj bi bilo drugače?
4: Ker včera je zelo vrmevo, pa zelo bo še točalo v mjestu tudi.
3: To se pravi, na vašem koncu je že deževalo tudi?
4: Ja, oh. Ja, je prišlo, ja.
3: No, potem je torej danes malo bolj sveže?
4: Ja, ima 18 stopin.
3: Jo, no, če pomislimo, ja. Ne, tu v Celovcu ja. Že 21.
4: 22 smo imeli.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, zjutraj.
3: No, sicer pa so v tem, je ta mesec juni res postregu z temperaturami, ki jih tako verjetno še se težko pomnemo.
4: Ja, ja, tu je bo čudne, skoraj ni bo zazdržati več.
3: Človek si samo lahko nekje se ohladil v kakšnem kotu,
4: ja.
3: Kjer je bilo mrzlo, ali te?
4: No, v hiči je
3: že boljš, kako razumej. Ja. No, rekla ste, da včeraj je potem grmelo, pa tudi toča.
4: Grmela, pa toča, pa tudi, no, hvala Bogu, na čisto huda.
3: Jo. To se pravi, da zdaj ni, ne vem, koliko škode narediva, kot pa...
4: Na predvsej, ja.
3: Hvala Bogu, da je tako, no in seveda, padavine pa si seveda želijo tudi drugje. Če pomislim samo, ne, da včeraj rekord v Avstriji skoraj 41 stopinj Celzija.
4: No, to je huda, ja.
3: To so včasih rekli, to so temperature v Afriki, a ne?
4: No. No, ne veš, ko je že resen, to je čudno,
3: ja. No, če pomislimo, kako so včasih, pred davnimi časi, tudi vi ste, če se je seno sušilo, kako je bilo vroče ob teh temperaturah, pa zdaj verjetno delo, ki ga skoraj ni možno več izvesti.
4: No, prej je bilo pač tako, da smo mogli obdelovati na strvem, pa na štanže gorem, pa v stogem, pa vse smo mogli... Ja. Se in odivati. Ja. Ja, se spomnim, da je drugi deva, kako danes maja.
3: No in če pomisliš, da bi to pa danes morali na isti način še devati pri teh temperaturah?
4: Aha, to je pa malo hude, ja.
3: Bi pa še hujše bilo.
4: No, ja, kakor, še hujše.
3: Kakorkoli upajmo, da bo potem tudi mesec juli kljub temu ostal lep, kar se vremena tiče, ampak ne več tako vroča, ne?
4: No, ja, ampak dež je pa potreben.
3: To pa tudi.
4: Dež je pa potreben, ja.
3: Za vse.
4: Včera je dolgo tako v krog grmelo, pa vliskalo, no sem rekel, to je prednje dež prišel.
3: Ja.
4: Sem rekel, da če bo dež, ja, je tako grmi, prav dežnjen. No, potem je se pa še vlivo.
3: No, saj prav tako, recimo v Podjuni, včeraj še ničesar ni bilo, morda bo pa danes drugače.
4: No, ja, bo tudi prišlo.
3: Tako. Gospod Lojska, hvala lepa za pogovor. Želim lep dan in vse dobro in seveda tudi še lep zadnji dan v tem mesecu v juniju.
4: No, vam tudi, se najboljšen poslušalcem. Lep dan.
3: Adio, srečno.
4: Adio.

Miles Smith je bil tu, ura pa je točno 8:13 minut. Čas, da tudi nekoliko bolj obširno pogledamo na vreme, kot vseli ob tem času. Tudi s pogledom na vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo počasi slabi. Vremenska fronta valovi od Živice čez severno Nemčijo in Poljsko proti severovzhodu. K nam od jugovzhoda doteka zelo topo in v nižjih zračnih plasteh nekoliko bolj vlažen zrak. Danes bo zato na Koroškem pogosto sijalo sonce, v teku dneva pa se bodo na nebu pokazali tudi oblaki. Poleg tega bo predvsem od poldneva naprej naraščala verjetnost posameznih padavin in neviht, ki bodo lahko pa tudi močne. Večinoma bo danes na Koroškem pihal šibek do zmeren južni veter, v gorah pa bo južni veter tudi bolj krepak. Ostalo bo vroče, saj se bodo temperature danes povzpele na 29 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo potem na Koroškem sprva pogosto sijalo sonce

nato pa se bodo z mrzlim valom pojavile tudi nevihte. Zjutraj bo kot rekoč po večini sončno, čez dan se bo od severovzhoda pa vse bolj pooblačilo. Prve padavine, ki jih bodo pospremile nevihte, bodo že pred poldnevom na območju Tur, popoldne in zvečer pa bo po vsej Koroški deževno z nevihtami. Močna so tudi neurja z nalivi, močnimi sunki vetra in celo točo napovedujejo vremenoslovci. Pred plohami in nevihtami bo še zelo vroče, kajti najvišje dnevne temperature bodo dosegle do 35 stopinj Celzija, na to pa se bo tudi malo ohladilo. Poglejmo na Štajersko, kjer bo prav tako kot na Koroškem danes spet zelo vroče in soparno. Temperature bodo danes na Štajerskem dosegle celo do 36 stopinj Celzija. Ja, in zdaj zjutraj do poldne bo večinoma sončno, posamezni oblaki oziroma posamezna megla, predvsem na zgornjem Štajerskem, pa se je verjetno že tudi razkadila. Opoldne bo potem predvsem v gorskem svetu nastalo nekaj kopastih oblakov in krajevno so možne močne nevihte. Jutri bo potem predvsem na južnem Štajerskem zelo vroče, na severu pa se bo vročina končala. Zjutraj in dopoldne bo večinoma sončno, na severu, na zgornjem Štajerskem se bodo že dopoldne začeli potem tudi nabirati oblaki in okoli poldneva bodo nastale prve plohe in nevihte. Popoldne bodo te potem tudi v krajih na zgornjem Štajerskem še bolj pogoste in se bodo postopoma razširile tudi nad vso Štajersko. Ob tem obstaja nevarnost neuri z močnimi nalivi, točo in silovitimi sunki vetra, najvišje temperature pa bodo dosegle tudi še do 35 stopinj Celzija na južnem Štajerskem, potem se bo pa tudi tam ohladilo. No in poglejmo še, kakšna je napoved, kakšni so obeti za sosedno Slovenijo, tam pa bo danes sončno, na Primorskem upihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 35, na Primorskem pa do 37 stopinj Celzija. Ura je 8 in 17 minut. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

0: میشه.
1: Slovenský spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

Dejan Vunjak je bil to v slovenskem sporedu v RF ob 8 in 23 minut. Ja, ko bomo še osvetlili nekaj zanimivosti v zvezi z današnjim 30. junijem. No, med drugim je to seveda zadnji dan v tem mesecu, ob enem pa tudi 181. dan v tem letu. Je dan, ko med drugim slavi sveti Bertrand, ki je bil škof, ali pa je recimo tudi dan svetega Ladislava Ogrskega, ki je bil kralj. Danes praznuje tudi sveti Oto, ki je bil škof, ali pa recimo tudi dan svetega Teobalda, ki je bil puščavnik. No, če ste tudi vi med tistimi, ki ste imate danes rojstni dan ali pa god, vam z tega mesta želim vse najboljše. Kdorkoli je danes po noči tudi zazrl svoje oči skozi okno in pogledal luno, ta seveda je videl čisto poseben pojav, luna, ki je bila prav rdeče obarvana. No, luna pa je danes v znamenju kozoroga, kar pomeni, da je dober dan za naporno in težaško delo, tudi za obisk starejših in avtoritativnih, slab dan pa za zabave, prošnje, umske dejavnosti, pa tudi za ljubezen. Ja, kozorog spada med zemeljska znamenja in velja za koreninski dan. To pomeni, da je poudarek na vsem, kar je povezano s koreninami, stabilnostjo in trdno osnovo. Poleg tega se luna ves dan giblje na vzgor in to pomeni v praksi, da je čas po polni luni posebej ugoden za košnjo trave, med tem, ko je zalivanje bolj neutralno. Za zahtevnejša opravila, kot so gnojenje, pletje ali presajanje, dan ni posebej izrazit, zato se lahko ravnamo predvsem po vremenu in času. Na področju nege telesa je to zelo dober dan, predvsem za strižene las in tudi za nego nohtov. Oboje je označeno kot posebej ugodno. No in tudi, če razmišljate o kakšni manjši rutini za osebno urejenost, je dan primeren za praktične in preproste odločitve. Tudi v gospodinstvu izstopa nekaj opravil. Zelo ugoden čas je za shranjevanje korenovk, prav tako je primeren trenutek za konzerviranje sadja in med propočili dneva posebej izstopa tudi kratko intenzivno zračenje prostorov, medtem ko dolgotrajno zračenje ni najbolj priporočljivo. No, ob teh že visokih temperaturah pa je tako ali tako drugače. Ob 8 in 26 minut spet čas za glasbo Counting Crows in pism Mr. Jones.

0: 9:30 je, spet je čas za informacije v slovenščini, zato se mi je v studiju pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Država želi od leta 2028 naprej pregraditi izobraževalni kampus v Celovcu, kjer ima med drugim sedež pedagoška visoka šola. V gradbeni projekt država želi uložiti 38 milijonov evrov. V žarišču pregradnje je razdelitev in novo oblikovanje notranjih prostorov. Strukturo stavbe, ki je iz 60-ih letih zadnjega stoletja, pa ne bodo pregradili. Glavna arhitektka projekta Sandra Jancer kot izhodiščno idejo za pregradnjo navaja večjo odprtost in prijaznost stavbe, ki se naj bi že začutila pri učenju. Isabela Penc iz Koroške izobraževalne direkcije pa meni, da naj bi bilo običajnih učilnic zmeraj manj, namesto tega naj bi učenci dobili možnost fleksibilne uporabe sob. V državnem zboru zlasti v zasedanju odbora za finance sta včeraj zvezni kancler Kristjan Štoka in zvezna ministrica Klaudija Bauer odgovorila na vprašanja številnih poslancev in poslank državnega zbora, med njimi državnozborska poslanka Olga Voglava. Med drugim je Klaudija Bauer odgovorila na vprašanja glede financiranja narodnih skupnosti, katerim je zagotovila, da vzame svojo ustavno dolžnost financiranja teh resno. Menila je, da za leti 2027-2028 proračun za narodne skupnosti 7 milijona evrov ostaja na isti ravni kot v zadnji legislaturi. Dodatno je na vprašanje priznanja jeniške narodne skupnosti odgovorila, da za tak korak trenutno ni potrebne večine. Parlamentarki državnega parlamenta v Italiji, ki tam zastopata slovensko narodno skupnost, senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani zahtevata zaščitno klauzulo za slovensko narodno skupnost v Italiji pri volitvah v državni zbor. Vladni koaliciji in desnim strankam očitata, da samo govorijo in nekonkretno ukrepajo. V predlogu, ki ga predlagata Rojc in Serracchiani, predvidevata, da če v italijanski parlamentu poslansko zbornico ni direktno izvoljen noben pripadnik slovenske manjšine, namesto zadnjega izvoljenega v Folani Julijski krajini, poslansko mesto dobi kandidat ali kandidatka iste liste, ki se opredeli za pripadnika slovenske narodne skupnosti v Italiji.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ja, marsikaj se je že sprostilo, kar se tiče tudi zastojev. Tako recimo na mestnih vpadnicah ni več nobenih težav, se je spet uredilo. Tudi po ostalih cestah na Koroškem v glavnem promet zdaj spet poteka urejeno in brez posebnosti. Opozorilo pa slejko prevelja za A2 južno avtocesto v smeri proti Dunaju, in sicer med priključkoma Velikovec zahod in Velikovec hod je zaradi popravil zaprt desni vozni pas, in tik za tem odsekom pa se je pripetila spet prometna nesreča, tako da tam pride tudi malo do zgostitve prometa, zastoja pa za zdaj tudi ni. Tudi na južnem Štajerskem promet poteka urejeno in brez posebnosti, povečan pa je še na mestnih vpadnicah v Gradcu, kjer boste ponekod potrebovali tudi do 10 minut. Da, želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Italijanski pevec Nek z pesmijo Dimi Jose ob 8:41. Ja, v Celovcu spet sije sonce, tako je verjetno tudi marsikje po koroških krajih. Sicer pa so danes temperature, ja, tako, po eni strani malo niže, po drugi strani pa seveda še slej ko prej zelo visoke. Kot smo slišali pred skorajšno uro tudi na Zili, je celo včeraj bila toča in je malo bilo tudi nekaj padavin, zato prav na tem območju tudi malo bolj sveže temperature. No, sicer pa smo tudi že ugotovili, da je ta mesec juni, kar se temperatur tiče, bil zelo izreden. Kajti po vsej Evropi zaznavamo visoke temperature in vse pogostejše ekstremne vremenske pojave. Poleg tega smo bili tudi na Koroškem v primežu vročinskega vala, kar pomeni, da doživimo vsaj 3 zaporedne dni, ko je povprečna dnevna temperatura nad določeno mejno vrednostjo, ki pa je odvisna od podnebnega območja. Tega pojava, da postaja vse bolj vroče, pa ne zaznavamo le pri nas. To je dejstvo, s katerim se danes in se bo tudi verjetno v prihodnje soočala. Predvsem še Evropa je tudi v pogovoru za Radio Televizijo Slovenija ob pogledu v zgodovino med drugim dejala klimatologinja Katja Kozijek-Mihelec z Agencije za okolje Republike Slovenije. Ob tem pa je tudi obrazložila nekaj posledic, ki jih bomo pogostejših vročih dni tudi v prihodnje občutili.
1: Kar se tiče vročinskih valov, jih v bistvu pred, mislim, tako 60-ih, 70-ih, 80-ih v bistvu nismo sploh poznali, oziroma če so bili nekaj krajših, je bilo na primer zanimivo 2100 pa 1950 in 52, takrat je bilo nekaj vročinskih valov, sicer pa jih je bilo bolj malo in so bili bolj kratkotrajni. Sedaj pa je po 1990 pa dolžina se povečuje najdaljšega vročinskega vala, pa tudi število. Tako se dogaja zdaj, da v bistvu število vročinskih valov se ne povečuje toliko, ampak kot se dolžina, namreč potem en lahko traja zelo dolgo čas in potem jih ni več tako veliko. Se pa tudi pojavljajo vse bolj zgodaj v poletju in tudi ja, tako poznamo. Polebe lahko analiziramo s pomočjo temperaturnih kazalnikov in vsi ti kazalniki, ki nekako prikazujejo vročino, vsi ti so v naraščanju, medtem ko vsi tisti kazalniki, ki nakazujejo na mraz, pa so nekako v upadanju. To velja. Pri padavinah pa je slika še malo bolj kompleksna, no? Namreč padavine so tako prostorsko in časovno zelo spremenljiva meteorološka spremenljivka in kar opažamo je tako, da če se segreje ozračje za ne vem 2 stopini, to nima vpliv samo na temperaturo, da nam je malo bolj vroče, ampak vpliva zelo širše, v bistvu na cel sistem. Ne? In tudi pri drugih meteoroloških spremenljivkah ima to vpliv, na primer v padavinah sem že omenila više temperature, več vodne pare in nekako tako, za vsako dodatno stopinjo, ko se temperatura oziroma ozračje segreje, velja, da so lahko neurja 7-14% bolj izrazita, se pravi več, bolj nekako več energije imajo. Tako da ja, je vse povezano. Pa seveda, največja sprememba poleg dviga temperature opazimo tudi po zimi, ko nimamo več snega po nižinah, a ne, to je taka najbolj druga očitna. Tako da ja, seveda, tudi povečala se pogostost pojavljanja poletnih suš, na drugi strani tudi hudourniških poplav, tako da marsikatero posledico imajo podnebne spremembe. No. Tudi rastna doba se je povečala, to je morda takšna stvar, ki se reče, da je lahko bolj pozitivna, ampak kljub vsemu pa se v bistvu potem začne spodbudijo rastline bolj zgodaj v letu in potem v aprilu in marcu trepetamo pred kakšno pozevo, namreč skoraj vsako leto se zdaj pojavi, takrat je še vedno možen kak prodor hladnega zraka od severa in potem letina lahko tudi zaradi tega na slabšem. Tako da morda ena pozitivna posledica, ki bo, da bomo manj porabili za ogrevanje po zimi, ampak več za ohlajanje poleti, tako da tudi to ni več tako samo enoznačno.
0: Je o klimatskih spremembah pojasnila in obrazložila klimatologinja Katja Kozijek-Mihelec z Agencije za okolje Republike Slovenija. Vročinski valovi torej niso več izjema, ampak postajajo stalnica tudi naših poleti. Stroka pa opozarja, da bo prav razumevanje teh pojavov in pravočasno prilagajanje ključnega pomena tudi v prihodnjih letih. 8:45 kaže ura.

0: Meg Trainor je bila to, medtem pa je ura že 8:53 in ker je danes torek, potem veste, da imamo pripravljeno še eno točko in sicer boste slišali za...
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, bira
1: je prava. Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
0: Ja, čas je spet za tedenski literarni nasvet, ki ga izmenično pripravljajo partnerji Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, knjigarne Haček in Mohorjeve knjigarne. Danes pa bo Iris Špicar, vodja Mohorjeve knjigarne, predstavila otroško knjigo z naslovom Pogi pa pika. Slikanica je izšla v zbirki škratolovščine Zavoda Škratlic, ki poleg izdajanja knjig oblikuje družinsko pravlične doživljajske poti v naravi in izvaja druge programe, ki združuje ustvarjalnost, kulturno dediščino in zdrav način življenja.
3: Pozdravljeni iz knjigarne Mohorjeve v Celovcu, dragi poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa nekaj za naše mlajše. To je najina kolesarska pravljica. Z resničnimi in pravličnimi junaki. Če verjameš v škrate, zmaje in velikane, ti zagotovo pomagajo skozi prenekatero preizkušnjo. Če verjameš vase, pa te odpeljejo vse do tvojih sanj. Kako? Ja, na kolesu vendar. Pogi pa pika je slikanica Uroša Grilca in Gregorja Goršiča. To je zgodba o Tadeju Pogačarju in Urški Žigart, ki nas popelje v pravlični svet škratov, velikano in zmajo, ter mlado in staro navdušuje za kolesarjenje. In koliko novega v njej izveš o obeh resničnih junakih, Pogiju in Piki? Zakaj je Urška Pika in od kje se je Tadej naučil tako izjemne spretnosti na kolesu? Slikanica povezuje pravličnost in resničnost. Ilustrator Gregor Goršič je doživeto upodobil škrate, zmaje in velikane, ki Pogija in Piko preizkušajo v njunih kolesarskih podvigih. Pisatelj Uroš Grilc si je to zgodbo zamislil kot popotovanje obeh junakov od šolskih dni, ki so kaj pa da povezani s kolesom, preko srečanj obeh junakov s pravličnimi junaki. Zanimivo nazadnje, kaj pravi ta oslikanica njena glavna junaka, Tadej Pogačar in Urška Žigart? Citiram. Z velikim veseljem sva sodelovala pri nastajanju slikanice Pogi pa Pika, ki je nekaj prav posebnega, je kolesarska pravljica za otroke in vse, ki še verjamejo v čarobnost sveta in moč sanj. Zgodba združuje resnične dogodivščine z domišljijskimi junaki, ter spodbuja bralce k pogumu, vztrajnosti in seveda gibanju. Posebnost te slikanice se pa tudi meni zdi je v tem, da se ta pravlična zgodba odvija na ikoničnih kolesarskih lokacijah v Sloveniji in v Evropi. Od Vršiča in Krvavca, na katerem se je kalil Tadej, do Treh kraljev na Pohorju, ki je domači klanec Urške. A tu so še Flandrija, Strade Bianche, Passo Stelvio in tako naprej. Slikanico priporočam ne samo otrokom, tudi starejšim. Na voljo je pri nas, na zalogi je tudi seveda v Mohorjevi knjigarni. Pridite, veselimo se vašega obiska. Lep dan želim, adijo.
0: Pogi in Pika, naslov knjige, ki jo je danes predstavila Iris Špicar, vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu. In to je bil tudi danes literarni nasvet. Zdaj pa, ko je ura že 8:57, pa naj zaključimo to tretjo uro našega jutranjega programa z Milanom Kamnikom.

0: naša beseda, domača glasba. To se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF, za me, za te, za nas.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

0: Malence pačnica, valče in boče, ladice in njema. Malence pačnica, valče in boče, ladice in njema.
1: Maško, izaro, zobniško, izaro, ročica.

Obirčanke, oziroma Obirčani smo mi, tako je zapel obirški ženski oktet. S to pesmijo smo prišli do konca današnje oddaje 20 za 5 do 10. Ob lepem sončnem vremenu zaključujemo današnji jutrni program slovenskega sporeda ORF na ta zadnji dan v tem mesecu juniju. Dominik Hudl sem vas bil z vami od 6. ure zjutraj in upam, da sem vam lahko olepšal in popestril malo jutro in del do poldneva. Vabim vas, da seveda ostanete v naši družbi. Zdaj ob 10. bodo frekvenco prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora, ob 12. pa sledi informativni din slovenskega sporeda ORF. Vabim vas, da ostanete še naprej na tem valu in prisluhnete slovenskemu radiju. Do prihodnič pa vam želim vse dobro. Srečno!

Ste vedeli, da si ljudje veliko bolje zapomnimo pesem kot običajen pogovor? Prav zato lahko glasba v trenutku prikliče spomine na počitnice, mladost ali kak poseben trenutek. Že po naslednji glasbi pa bomo tudi že pri komentarju politologa Borisa Jesiha na dogajanje v sosednji Sloveniji. Morda pa bo naslednja skladba tudi danes komu obudila lep spomin.

0: Agora, obzorja. Zdaj pa je politolog Boris Jesih za nas pripravil nov komentar najodmevnejših dogodkov v Sloveniji. Pa kar prisluhnimo.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora. Vročina jim je pritisnila in že tako ali tako z različnimi dogodki zaznamovan mesec juni še dodatno obremenila. Začetku meseca smo dobili 16. vlado v samostojni Sloveniji in četrto, ki jo vodi politik, ki dodobra zaznamoval celotno obdobje samostojne slovenske države, Janez Janša. Vlada je sestavljena iz treh strank. Poleg Janševe stranke so v njej še krščanski demokrati skupaj z ljudsko stranko ter stranko predsednika državnega sveta Lotriča, tako imenovani Trojček, ter Logarjevi demokrati. Koalicijo uradno podpira opozicijska stranka Resnica, ki jo vodi predsednik državnega zbora Stevanović. V resnici pa je slednja verjetno najbolj zanesljiv koalicijski partner, saj bolj goreče kot vladne stranke podpira vso njihovo politiko in predloge. Razumljivo je, da je opozicija

Je dojela, da je resnica najšibkejši člen v Janševi koaliciji in jo temu primerno tudi obravnava. Sama sestava vlade je presenečenje ali pa tudi ne. Po eni strani je Janša pustil kar nekaj preverjenih kadrov v parlamentu, kar kaže, da se bo večji del političnih bojev odvijal prav tam. Po drugi strani pa je na ključna ministrstva postavil zveste in preverjene kadre. Vsekakor je kar nekoliko presenečenje imenovanje notranjega ministra v osebi Janševega odvetnika Matoza. Nekoliko manj pa imenovanje finančnega ministra Šircla, ki je to funkcijo že opravljal. Od vladne ekipe omenimo še ministrico za Slovence po svetu, Suzano Lep Šimenko, ki je v preteklem obdobju vodila Državno zborsko komisijo za Slovence za mejstvo in po svetu. Nekoliko preseneča tudi imenovanje državne sekretarke na uradu, to je postala Helena Jaklič, ki je bila v zadnji Janševi vladi prav ministrica na tem uradu. Kakorkoli že, za razliko od nekaterih ministrov preteklosti, ki so odkrili, da Slovenci živijo tudi v zamejstvu in po svetu, šele po prevzemu funkcije in potem vehementno urejali to ali ono, predvsem v lastnem interesu, zasedba urada zagotavlja kontinuiteto v odnosu Republike Slovenije do slovenstva zamejstvo in po svetu. Je pa Janša iz naftalina potegnil še nekatere preverjene kadre. Tako je za vodjo odbora za državne proslave imenoval Jelka Kacina. Nekdanji minister Gorenak pa je član njegovega kabineta. Je pa kratko pri sestavljanju vlade potegnila Ljudska stranka, saj je ostala v njej brez ministra. Tradicionalno je vlada opravila vrsto menjav v različnih državnih inštitucijah in delo gospodarstvo, ki ga obvladuje. Resnici na ljubo to počnejo tudi leve vlade. Janša je opoziciji ponudil podpis sporazuma za partnerstvo za razvoj po zgledu iz mandata 2004-2008, ko sta k temu pristopili Pahorjevi socialni demokrati in Jelinčičeva nacionalna stranka. Medtem ko sta Levica in Svoboda to takoj zavrnili, so socialni demokrati nekoliko oklevali, a na koncu tudi oni zavrnili ponujeno sodelovanje. Vsekakor je šlo z Janševe strani za ponudbo, pri kateri ni mogel izgubiti. Zavrnita lahko razlaga kot dokaz, da niso pripravljeni delati za dobro Slovenije, po drugi strani pa bi lahko o podpisu katerekoli opozicijske stranke dejal, da je pripravljena sodelovanje čez politični pol. Resnica se še ni odločila, vendar to niti ni pomembno, saj bo za ohranitev položaja storila vse, kar bo od nje zahtevano. Je pa res, da za to početje vedno bolj stavlja račun. Navedimo samo primer. Njena poslanka Korenova, sicer lastnica manjše veterinarske ambulante, je vložila zakon, seveda po hitrem postopku, ki bi sedanji sistem veterinarskega varstva popolnoma porušil, bil bi pa pisan na kožo predvsem takim, kot je ona sama. Stranke imajo sicer velike težave s poslancem Mijičem, ki kot lastnik podjetja dolguje državi nekaj 10 000 evrov, prav tako pa delavcem za neizplačene plače. Policija ga preiskuje zaradi ponarejanja, saj naj bi delavce odjavil brez njihove vednosti in s ponarejenimi podpisi. Pustimo starokano organom pregona, da opravijo svoje delo. Bolj moti nekritično podpiranje stranke svojemu poslancu. Predsednik državnega zbora in predsednik stranke je celo dejal, da bo neizplačene obveznosti pokril iz lastnih prihrankov. Ko da bi s tem njegov poslanec postal opran vsake krivde. Pravni državi stvari seveda niso tako enostavne. Kavelj je v tem, da če poslanec odstopi prej kot 6 mesecih, je potrebno razpisati nadomestne volitve, ki pa bi jih resnica težko dobila in bi tako zagotovo izgubila poslanca. Nova vlada je že prvi dan s pročelja vladne palače umaknila palestinsko zastavo. Po nekaterih razlagah naj bi se ta zastava snela kar sama, saj tega ni naročil nihče. Zastavo je sicer potem za en teden izobesila predsednica republike na predsedniško palačo. Nedolgo zatem je sledil predlog resnice,
ki bi zakonom prepovedal izobešanje zastav, ki niso simboli naše države. Kaže, da resnica res vse bolj opravlja umazano delo za koalicijo. Tako zunanji minister kot predsednik vlade sta medtem spostavila stike s svojimi izraelskimi kolegi. Slovenska javnost pa še vedno ne ve, kakšni kolikšni meri so bile izraelske paradržavne obveščevalne službe vpletene v volitve v Sloveniji. Dvomimo, da bosta to razkrili tako opozicijska kot vladna preiskovalna komisija v državnem zboru na to temo. Javnost še vedno razburja sprememba pristojnosti preiskovalnih komisij, za katere civilna družba s pomočjo opozicije zbira podpise za referendum. Morda se pa premalo zavedajo, da bi bilo veliko enostavneje vložiti pobudo na ustavno sodišče, ki je pristojno za oceno te materije. Se težko verjamemo, da bi ljudem znali razložiti, zakaj je prav referendum za spremembo pristojnosti preiskovalne komisije. Na ustavno sodišče bo verjetno romal tudi zakon o lokalnih volitvah, s katerim je bila odzeta že pred 22 leti pridobljena volilna pravica državljanov tretjih držav na občinskih volitvah. Ni jih malo, ki trdijo, da je to eden od ukrepov v seriji, ki bi lahko privedli do poraza ljubljanskega župana Jankoviča na jesenskih volitvah. Pa kljub temu gre za sporen zakon, se ukinja že pridobljene pravice. Da je predvsem ideološka tema, kaže tudi dejstvo, da je približno 100 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so do sedaj imeli to pravico, uporabljal le manjši del. Aktualni minister za šolstvo in znanost pa je celo izjavil, da je njegova žena, čeprav je tajka, sploh ne čuti potrebe po tem, da bi imela volilno pravico. Vsak si o tem lahko ustvari svoje mnenje.

Ja, Triglav moj dom, Slovenija naš dom. Prvi mesec nove vlade nedvomno kaže, da se je ta temeljito lotila preobrazbe Slovenije po svoji meri. Tudi z restitucijo nekaterih rešitev iz preteklosti. Tako je ponovno ustanovila muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je prejšnja vlada združila z muzejem novejše zgodovine. Smo pa te dni obeležili 35-letnico slovenske države, a se je zapletlo že pri pripravi programa. Ponavadi je bilo tako, da je na tej proslavi kot govornik nastopil predsednik oziroma predsednica države, na jesenski proslavi pa predsednik vlade. Tokrat si je predsednik vlade zaželel, da bi bil govornik tudi on. Tako smo poslušali dve različni interpretaciji o Sloveniji iz ust dveh najvišjih predstavnikov države. Še prej pa so organizatorji nekoliko pobalinsko posegli v udeležbo praporščakov. Saj so predpisali, da so dovoljene le prapori z državnim grbom. Tako bi iz države izključili borčevske organizacije, ki imajo na vrhu prapora zvezdo, in tudi prapor društva Tiger, ki ima pa tam lipov list. Po protestih, tudi strani predsednice, je vlada sicer spremenila odločitev in se izgovarjala, da je mogoče prišlo do slabe komunikacije, a slab občutek kljub temu ostaja. Novo je bilo tudi prizorišče proslave, kot je njen vsebinski del, ki kaže razdeljene poglede na preteklost, sedanjost in prihodnost Slovenije. Predsednica republike je, moramo priznati, zelo državotvornem govoru poudarila pomen medsebojnega spoštovanja, spoštovanja človekovih pravic, institucij pravne države in povezovanja, kot tudi ohranjanje institucij, kot je javna RTV, ter pomena civilne družbe. Zaradi slednjega je med govorom bila večkrat prekinjena žvižge. Predsednik vlade pa je govoril o enotnosti, o preteklosti in položaju Slovenije danes, ki se po njegovem od njegove predzadnje vlade ni bistveno spremenil oziroma poboljšal, za kar je požel večkratni aplavz, resnici na ljubo tudi kakšen žvižg. Težko se znebimo občutka, da so bili žvižgi in aplavzi usmerjeni, kot studio kakšne zabavne oddaje. Mogoče dodajmo še to, ne? Predsednica republike je institucija. Ti, ki so žvižgali, se imajo za domoljube, ampak domoljubi ne žvižgajo svoji državi. Mogoče se bojo kdaj zamislili tudi o tem. Nekatere reakcije z vladne strani kažejo, da se tudi oni zavedajo, da to ni bilo najbolj primerno. Če je kaj, je državna proslava pokazala, da Janšov mandat nikakor ne bo dolgo časa, temveč bo buren in smerjen preobrazbo Slovenije. Ali se tega zaveda tudi opozicija, je težko reči. Bi bilo pa to dobro, tako zanjo, kot za prihodnost Slovenije. Saj je Slovenija edina država, ki jo imamo in za dobro nas, vseh se bomo morali naučiti živeti skupaj ali pa vsaj drug ob drugem, ne glede na razlike, ki med nami obstajajo. Toliko za danes. Mi se pa spet slišimo čez mesec dni. Bodite dobro in pazite nase.

Jutro bomo in skupina Vališ na radiju Agora, ura pa kaže 14.11. Mesec juni nas vedno postavi na zanimivo mejo. Polovica leta je namreč že za nami. Morda je to pravi trenutek, da se za hip vprašamo, kaj nam je letos že uspelo in kaj si še želimo do konca leta. Ni nujno, da čakamo na novo leto za nove začetke. Dokler pa razmišljamo o novih začetkih, pa prisluhnimo pesmim Jutra sveta ter Nur ein bisschen.

Agora, obzorja. Poletje ima poseben ritem, dnevi so daljši, več časa preživimo zunaj, večje srečanje in spontanih pogovorov. Če ste ne trenutno na poti ali pri delu, naj vam glasba naredi družbo še naslednjih nekaj minut. Čez nekaj minut pa bodo na vrsti tudi poročila. Ostanite z nami, saj boste izvedeli najpomembnejše domače in mednarodne novice. Po poročilih pa se vrnemo z novimi skladbami, dobro voljo in še kakšno zanimivostjo. Ostanite v družbi Radia Agora.

Včasih nevejš in samobudna. Poletni dnevi pa nas pogosto spomnijo, kako pomembno je najti ravnovesje med delom in počitkom. Včasih je dovolj že nekaj minut na svežem zraku ali dobra pesem, da se dan obrne na bolje. Vročinski valovi pa tudi niso več izjema, ampak postajajo stalni spremljevalci poletja. Evropa se segreva hitreje kot katerakoli druga celina. Posledice pa občutimo vsi, od pregretih mest do vse pogostejših zdravstvenih težav. Kaj lahko storimo sami in katere ukrepe morajo sprejeti mesta ter politiki? V oddaji Vive l'Europe predstavljamo poglede strokovnjakov z področja meteorologije, urbanizma, medicine in javnega zdravja ter iščemo odgovor na vprašanje, kako lahko postanemo odpornejši na vse bolj vročo prihodnost. Na sporedu že čez nekaj minut, takoj po glasbi.

Gian Maria Testa o izvedbi pesmi Gli amanti di Roma. Na današnji dan leta 1908 pa je nad območjem Sibirije odjeknil znameniti tunguški dogodek, ena največjih eksplozij v zgodovini, ki jo je povzročil prihod nebesnega telesa v zemljino atmosfero. Zaradi tega je 30. juni danes tudi mednarodni dan asteroidov, ki opozarja na raziskovanje vesolja in varnost našega planeta. Mi pa seveda na radiu Agora še naprej raziskujemo glasbo.

Vsaka pesem nosi svojo zgodbo, kakor tudi ravno slišana Heartbeats. Nekatere nastanejo v nekaj urah, druge nastajajo več mesecev. Ko jih poslušamo, pogosto sploh ne pomislimo, koliko ustvarjalnosti in dela je skritega v nekaj minutah glasbe. Če pa mogoče načrtujete popoldanski izlet, pa vam želim čim več sonca, prijetne družbe in seveda dobre volje in glasbe. Včasih so najlepši trenutki prav tisti, ki jih sploh nismo pričakovali.

0: Kölner, holt ihn euch.
1: Agora, Obzorja.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi tudi zaključujemo današnje dopoldansko druženje. Vesela sem, da ste ta del dneva preživeli v naši družbi, z vami sem bila Asja Boja. Želim vam prijeten preostanek dneva, uspešno delo ali sproščeno poletje, kjerkoli že ste. Hvala za poslušanje radija Agora in nasvidanje do prihodnjič. Vabljeni pa seveda v nadaljevanju v družbo kolegici in kolego od slovenskega sporeda ORF. Radio Agora pa lahko spet prisluhnete ob 13. Nasvidanje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je po napovedih prav zdaj sprejel prvo izraelsko veleposlanico pri nas, Ruth Cohen-Dar. Ta je Slovenijo in Malto kot nerezidenčna veleposlanica doslej pokrivala z Dunaja. Četrta vlada Janeza Janše pa je po imenovanju napovedala odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Ruth Cohen-Dar bosta danes sprejela tudi predsednika parlamentarnih odborov za obrambo, Srečko Ocvirk, in za zunanjo politiko Franc Breznik. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je pozval k popolnemu zavzetju Gaze, češ da izraelska vojska že nadzoruje 70% palestinske enklave ter uničenju Hamasa. Po njegovih besedah so pripravljeni na takojšnjo vzpostavitev 3 judovskih naselbin na severnem obrobju Gaze. Čakajo še na potrditev premijeja Benjamina Netanjahuja in obramnega ministra Israela Katza. Kot je dejal, bi z vzpostavitvijo pasu judovskih naselbin ob meji oblikovali zaščitno območje za jug Izraela. Ruske protizračne sile so, kot navajajo, po noči prestregle 419 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ostanki sestreljenega drona so po ruskih navedbah padli na stavbo v moskovski regiji in ubili 6-mesečnega dojenčka. O še eni smrtni žrtvi poročajo po napadu v ruski regiji Belgorod. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že predtem obljubil odgovor na včerajšnje ruske napade na več ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih skupno najmanj 10 ljudi. V Mariboru se danes začenja 38. mednarodni folklorni festival Folkart v okviru festivala Lent. Predstavile se bodo folklorne skupine iz Slovenije, Uzbekistana, Poljske, Portorika, Srbije, Severne Makedonije in Bolivije. Usporedno bo potekal 27. otroški folkart. S koncertom ameriškega trobentača Tia Krukerja pa se začenja 5-dnevni jazz Lent, na katerem se bodo predstavili nekateri najbolj znani sodobni jazzovski glasbeniki.
3: Poglejmo na vreme, spet bo vroče, temperature se bodo danes povzpele na 29 do 35 stopinj Celzija. V teku dneva bodo nastali kopasti oblaki, od poldneva naprej pa se bo povečala verjetnost neviht, ki bodo lahko tudi močne. Jutri zjutraj bo po večini sončno, čez dan pa se bo od severozahoda vse bolj pooblačilo. Prve padavine, ki bodo pospremile nevihte, bodo že pred poldnevom na območju Tur, popoldne in zvečer pa se bo po vsej Koroški razlilo. Deževno bo in nevihte bodo. Možna so tudi neurja z nalivi, močnimi sunki vetra, pa tudi točo. Temperature jutri 28 do 35 stopinj pred plohami in nevihtami.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Slovenija bo še naprej zanesljiva partnerica in podpornica slovenske narodne skupnosti na Koroškem, sta ob obisku na kmečkem prazniku zatrdila državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič in državni sekretar na ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Velislav Žvipl. In dolgoletni rektor Jože Kopajnek ima danes po 58 letih na čelu ustanove svoj zadnji delovni dan v katoliškem domu prosvete v Tinjah. Pod njegovim vodstvom se je dvojezična ustanova razvila v prostor dialoga, izobraževanja in srečavanja z umetnostjo. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes, zadnji dan v juniju, sem z vami Marica Kušej. V znamenju družabnosti, izmenjave, izkušenj in čezmejnega sodelovanja je predvčerajšnjemu nedeljo v Šentjanžu v Rožu potekal letošnji 22. kmečki praznik. Na tradicionalnem srečanju, ki ga od leta 2002 organizirata skupnost južnokoroških kmetic in kmetov ter kmečka izobraževalna skupnost, so kmetice in kmete iz vseh štirih zamejstev in Slovenije utrdili prijateljstva in skovali nova. Dogodek sta svojim obiskom počastila tudi novi državni sekretar na Ministrstvu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Velislav Žvipelj ter nova državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Kot je poudarila, so taka srečanja odlična priložnost tkanja vezi matične domovine Slovenci v zamejstvu in že kot ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je bila prevzeta od srčnosti, predanosti in osebnega angažmaja, s katerim Slovenci v zamejstvu gojijo svojo zavest. Kmetje in kmetice so po njenih besedah še posebej dragocen in močan stebr slovenstva in jih bo Slovenija po vseh močeh podpirala še naprej.
4: Slovenski kmet, še posebej v zamejstvu, je ena od pomembnih branikov, če lahko tako rečemo, tudi slovenskega narodnega ozemlja. S tem, ko človek, ko slovenski kmet ostaja pravzaprav na zemlji, hkrati tudi ostaja zemlja slovenska, zato tudi naša skrb, seveda namenjena njim, tako lahko sicer lahko kot moralna podpora, tudi finančna podpora, tudi v pogovorih različnih z našimi sogovorniki v sosednjih državah, kjer je potrebno res zavzemati za to, da tudi obmejni pas ostaja v vidiku politike, da je na poseben način obravnavan, ker veliko krat je pravzaprav kmet, ki živi na tem obrobju, še nekoliko bolj lahko pozabljen in je zato toliko bolj pomembno, da smo tudi mi z njimi, da čutijo to našo podporo, da čutijo tudi našo željo, da bi ostali na zemlji, jo obdelovali in bili tudi odlični gospodarstveniki.
3: Novi državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Velislav Žvipelj je v svojih pozdravnih besedah nagovoril tudi vprašanje generacijske prenove na kmetijah, ki da je za mnoge mlade kmete in kmetice velik izziv.
5: Predvsem si želim, da bi videli prihodnost v sodelovanju drug z drugim. Najtežje je biti edini bojevnik na fronti, naj bo to jezikovna, naj bo to gospodarska. In da bi lahko delali stvari, ki jih delamo radi, ki jih narava omogoča in da bi od tega lahko tudi živeli. Kajti mladi so zelo racionalni, imajo, hvala Bogu, dobro izobrazbo in ta izobrazba jim omogoča izbiro med takim in drugačnim poklicem. Eden od teh je tudi kmetijski. Dediščina naših prednikov pravzaprav terja, da nadaljujemo to, da negujemo zemljo, ki je enkratna dobrina, ampak danes so druge vrednote. Ta generacija zelo ceni prosti čas, ceni to, kar je sicer v redu, posvečanje družini, vendar običajno se niso pripravljeni toliko gnati, kot se je denimo predhodna generacija. Želimo jim, da bi jim tehnologija, vključno z digitalizacijo, omogočala manj trdega garaškega dela, pa vendarle preživetje in ohranjanje poseljenosti in podstati drugih dejavnosti, kot je denimo turizem. Zato bi jim srčno radi pri tem pomagali, z izobrazbo in novimi znanji, pa predvsem z medsebojnim povezovanjem.
3: Tako državni sekretar Velislav Žvipelj. Na tradicionalnem srečanju kmetic in kmetov na Koroškem je bil prvič in je kljub skoraj da peklinskim temperaturam v nedeljo užival, vsaj metaforično.
5: Takšna srečanja so zalivanje duši, tako kot zalijemo rastlino, ko je suša ali primanjkljaj vode, tako je tudi druženje pomembno za zalivanje medsebojnih človeških odnosov, zato da imamo občutek, da nekomu pripadamo, da smo si z nekom podobni in da nas družijo podobne vrednote.
3: Prijetno združiti s koristnim. Za politično delo stanovskih zastopnikov je srečanje s kmeti in kmeticami tudi zelo dobrodošla priložnost, da iz prve roke izvejo, ki jih čevelj žuli in kaj storiti. Letos, ko bodo jeseni volitve v kmetijsko zbornico, so bili še posebej pozorni. Frakcijski vodja skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, zbornični svetnik Marjan Čik.
6: smo pred volitvami in imam reči, vzdušje začutiš dobro, ker se vidi, da pač kmete hoče imeti kirga, ki govori zanje in mislim, da so to zadnje leta dobro dokazali. Bili smo vedno, bi rekel, neki advokat za kmete in smo tudi tiste teme nagovarjali, katere mora drugi niso tak sprejeli in zato smo tudi atraktivni. Mislim pa tak po tem, da smo nastopali vse povsod, da prenašamo kulturo in mislim, da tudi to ta dvojezičnost, neki pozivni izziv za Koroško in tega se vedno bolj zavedamo.
3: Je povedal Marjan Čik, frakcijski vodja skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov v nedeljo v Šentjanžu, ko so vabili na tradicionalni kmečki praznik. Dogodek smo zajeli tudi s kamero, prispevek in poročilo o tem si boste lahko ogledali v naslednji oddaji Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska v nedeljo. Mi pa pogledamo, kaj sicer novega doma in pri sosedih. Pregled dnevnih vesti je zbral in pripravil Luka Ulip.
7: V državnem zboru zlasti v zasedanju odbora za finance sta včeraj zvezni kancler Christian Stocker in zvezna ministrica Klaudija Bauer odgovorila na vprašanja številnih poslancev in poslank državnega zbora, med njimi državnozborska poslanka Olga Voglauer. Med drugim je Klaudija Bauer odgovorila na vprašanja glede financiranja narodnih skupnosti, katerim je zagotovila, da vzame svojo ustavno dolžnost financiranja teh resno. Menila je, da za leti 2027-2028 proračun za narodne skupnosti 7 milijoni evrov ostaja na isti ravni kot v zadnji legislaturi. Dodatno je na vprašanje priznanja Jeniške narodne skupnosti odgovorila, da za tak korak trenutno ni potrebne večine. Država želi od leta 2028 na zadnji legislaturi. Dodatno je na vprašanje priznanja Jeniške narodne skupnosti odgovorila, da za tak korak trenutno ni potrebne večine.

0: Struktura stavbe, ki je iz 60-ih let zadnjega stoletja, pa ne bodo pregradili. Glavna arhitektka projekta Sandra Jancar kot izhodiščno idejo za pregradnjo navaja večjo odprtost in prijaznost stavbe, ki se ne bi že začutila pri učenju. Isabela Penc iz Koroške izobraževalne direkcije pa meni, da ne bi bilo običajnih učilnic zmeraj manj, namesto tega naj bi učenci dobili možnost fleksibilne uporabe sob. Deželni glavar Daniel Fellner iz socialdemokratske stranke se je včeraj izrekel za poletne počitnice, ki se začnejo 2 tedna prej. Po njegovem mnenju bi bil tak ukrep smiseln, saj bi se šole tako izogibale prevročim razredom. Istočasno bi s tem korakom imele jesenske počitnice več pedagoškega smisla, ker bi se jeseni šola začela 2 tedna prej in tako bilo več šolskega časa med poletnimi in jesenskimi počitnicami. Trenutno pa je zakon, ki to ureja, zastarel, vsaj je ta že v veljavi 80 let, je menil deželni glavar Daniel Fellner v izjavi.
1: V katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah se jutri začenja nova doba. Dolgoletni rektor Jože Kopajnik, ki je dvojezični katoliški izobraževalni dom odločilno zaznamoval, se bo z današnjim dnem po 58 letih na čelu ustanove upokojil. S tem pa bo prišlo tudi do organizacijskih in personalnih sprememb. Kot smo poročali, bo finančno odgovornost prevzela Krška škofija, za program in vodenje hiše bo odgovorna nova direktorica Mija Janeš, novi rektor bo župnik in predsednik sodalitete Jože Valeško, ki si bo duhovno in pastoralno področje delil s referentom škofa Tončem Rozencopfom Jankom. Kopajnik je v Tinje prišel leta 1968 kot mlad kaplan iz Dobrle vasi. V katoliškem domu prosvete je nasledil tedanjega rektorja in kasnejšega dobrolskega prošta Franca Brumnika.
2: Sodalitete je 120 let stara, naše druženje begoslovenskih duhovnikov. Jaz sem že kot kaplan v Dobrle vasi sem bil pač vedno po družina sem veliko ljudi pripeljal sem v Tine razne tečaje. Potem pa moj predhodnik, tukaj je Brumnik, ki je hotel postati potem župnik v Dobrle vasi, je mene škofu predlagal, škofu Kestnerju, in on me je prašal, če bi to prevzel, smo ga nimam izkušenj tako pod Božjem imenu. In edin na svet, ki sem ga dobil od predhodnika, Božji na redu. Jaz sem pač imel zaupanje od škofa in nikdar nišče se ni mešaval, sem imel zelo prosto roko in je tako šlo.
1: In po skoraj 60 letih je Kopajnik upravičeno lahko ponosen na to, kar je naredil. Uspelo mu je zbrati sredstva, da je iz skromnega, dotrajanega poslopja nastala moderna hiša s 45 sobami, sodobno opremljenimi predavalnicami, dvorano, kuhinjo in umetniško oblikovano kapelo. Vsako leto je v domu v Tinjah okrog 750 seminarjev, predavanj, tečajev in drugih dogodkov.
2: Tinski dom je ustanovni član delovne skupnosti avstrijskih prosvetnih domov. Mi nismo največji dom, ne manjši, to v sredini nekje, pa za nekaj majhnim personalom, z malo službencev vodimo ta dom, da se naši avstrijski kolegi in kolegice čudijo, kako zmoremo tak program, ker smo izmenjamo domovi svoje programe.
1: Jože Kopajnik je kot rektor Tinskega doma gostil številne mednarodno priznane predavatelje in predavateljice, ugledne osebnosti z vseh področij družbenega življenja, državne voditelje in voditeljice, umetnike in umetnice in z njihovo pomočjo širil obzorje tako slovenske narodne skupnosti kot tudi naroda soseda.
2: Ja, seveda so znane osebnosti bili prvič, recimo predsednik Kiršlega je bil tukaj, to je bila velika senzacija takrat, ne? Ali pa seveda Fischer je bil dvakrat tudi tukaj, kardinal König je bil tukaj, Schönborn je bil, iz Rima so bili kardinali tukaj, potem Potiljone, politik iz Italije, potem Viktor Frankl je bil tukaj, to je bilo posebno doživeti. Jaz nekega dne, mislim, na nedelja popoldan bilo, telefon sem dobil od njega, potem pa kličem, oni pa te imel tak glas, da je tako, ja, kdo kliče in tako, potem sem se pač predstavil

0: da sem slovenski duhovnik, pa tu slovenska narodna skupnost tukaj živi, imamo tak dom tukaj in jaz govorim za referenta. In potem pa jamro, da ima čoljk tamino, pa da ne gre, da ne verjame, da bo mogel priti in tako. Pa sem pa drzno rekel mu, sem rekel, hej profesor, si müssen kommen. Pa je pa rekel, was heißt müssen? Jaz sem bil, ja, drzen, frech sem je vedno bil. In potem je pa rekel, ja, zakaj bi moral priti? Pa sem pa rekel, veste, mi smo Slovenci in toliko naših rojakov je bilo tudi v Dachau. In tudi moja mama je bila na listu, da bi bila izseljena in tako naprej. Potem je pa kar rekel, ja, potem je pa drugače, potem pa pridem. In ko je prišel, je bilo več kot 300 ljudi tukaj, smo ga pozdravili in se je oprostil, da ne zna slovensko. Ja, bi sem te leid genossen, also dasselbe Leid hat uns sehr betroffen gemacht, also für die Anliegen und für die Probleme auch der heutigen Zeit. Ne? Wenn erst mal stausche es nimmt, dann muss Kontakt aus Genus, was ich da bei Kratkem, was ich da sehr dopisowale und tako. Ja, to je bila velika reč, da smo tega pridobili.
1: Ustanova se je pod njegovim vodstvom razvila v pomembno izobraževalno središče, v prostor dialoga in srečavanja.
0: Dialog je tista oblika, ko srečanje, ko nočeš drugega premagati, temelj se podrediš resnici, ki jo skupnost poznava z drugim. Nemški filozof Friedrich Hegel pravi, resnica je v celoti. Pa samo v dialogu pridemo, v spoštljivem dialogu, pridemo do globlje resnice. In ta dialog je tudi med nami še kako potreben, če mislim na naše politične strukture in tako naprej. Tako težko se zmenimo za skupne nastope, za skupna gledanja in zahteve in tako naprej.
1: Hvaležen za vse, kar je lahko uresničil, se kopajnik iz katoliškega prosvetnega doma v Tinjah poslavlja s težkim srcem.
0: To je tako, kot bi svojo resno hišo zapustil. Ker sem pač tukaj živel 7 dni, od jutra do večera, hišnih krati, beko od jutra vrata odpiral, zapiral, pa luči ugašal in tako naprej, bo pa tudi se to dalo rešiti.
1: Naslednje življenjsko obdobje se bo za kopajnika začelo v Celovcu, kjer bo prevzel delo Jožeta Andoljška, ki se za 1 leto odpravlja v Etiopijo.
0: Če bo še zdravje dopuščalo, bom imel delavniške maše tam v provincialni, bivši provincialni hiši, nedeljske maše pri svetem Egidiju, bom na voljo za pogovore, za srečanje, tudi kak biblični krožek ali pa kaj podobnega in če bom mogel, pa zdravje dovolilo, bom pa še šel na kako faro pomagati. Na deske maša sem zdaj tudi več čas bil tudi zunaj po župnije.
1: Kdaj pa ga bo zaneslo tudi v Tinje.
0: Jo, če bo kako preditev, ki me zanima, sveda sem še zdaj pripravil nekaj programov za naprej, bom še že prišel. Ne bom zaloputno urad za seboj in kar bi zelo želel, da bi tudi Tinski dom ostal, gostoljubna hiša. Jaz sem razumel svoje delo, svoje poslovanje tukaj kot gostoljubno župnišče, ko ljudje pridejo, da jim postrežemo s kavo ali pa še kako sladico ali kaj zraven. Ne stane toliko, ko naredi pa dobro vtis, če se prijazno sprejet in se sveda se obrestuje.
1: Tako, rektor Jože Kopajnik danes ima svoj zadnji delovni dan v Tinjah. Novemu timu želimo vse najboljše, veliko moči. Jožetu Kopajniku pa tudi vse, kar si želi v novem okolju v Celovcu. S tem pa smo prispeli na konec današnjega opoldanskega žurnala. V imenu kolegic in kolegic zahvaljujem za vaše zanimanje. Ob volenih bodo na vrsti kolegi deželnega studija z oddajo Radio Kärnten Mittagsjournal. Dotlej pa še male glasbe.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan, v drugi polovici dneva poslušate Radio Agora. Na Gradiščanskem v Spodnji Avstriji in na Dunaju bodo ta konec tedna že zakorakali v poletne počitnice, vse ostale zvezdne dežele pa imajo na to še en teden pouka in naslednji petek 10. julija bo podelitev spričeval tudi v drugih koncih in naslednji petek 10. julija bo podelitev spričeval in potem vse do 13. septembra poletne počitnice. Tako bo tudi na Štajerskem in Koroškem. No, če je še tako, kot je bilo včasih, potem je zdaj tudi v šolah stres že popustil in so ocene bolj ali manj zaključene. Prijetno popoldne vam želim v družbi Radia Agora. Z vami sem Jaka Novak.

To je bila Nina Virant-Vira s pesmijo Sebi, z vami je Radio Agora. Zgodovina je polna zgodb in kraji, v katerih živimo, so polni zgodovine. Nekatere izmed zgodb dobro poznamo in jih nenehno pripovedujemo, druge pa so bolj skrite in manj raziskane. Del gornje radgonske zgodovine je tudi Rupnikova linija. Obrambna linija, ki je nastala pred drugo svetovno vojno in ki teče po slovenski-avstrijski meji z Avstrijo in Italijo. O tem, kdo je bil Rupnik, zakaj je bilo utrjevanje pred drugo svetovno vojno vojaški trend, kakšne izzive je prinašalo utrjevanje in kakšno vlogo so utrdbe odigrale v bojih, boste slišali v prispevku, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Se je tudi vam kdaj zgodilo, da ste v domačem kraju šli mimo kakšnega starejšega objekta in niste vedeli, zakaj gre? Nekateri deli zgodovine domačega kraja so nam namreč lahko slabše znani. Tako je tudi z utrdbami Rupnikove linije vzdolž slovenske meje z Avstrijo in Italijo. Aleš Zelenko je politolog in obramboslovec, ki se več kot 25 let ukvarja z raziskovanjem Rupnikove linije. O njenem pomenu, gradnji in vlogi v drugi svetovni vojni na območju Gornje Radgone in Trat je z njim govorila Nika Škof.
3: Čeprav bi zgodovina naj bila učiteljica življenja, si včasih lekcij, ki nam jih nameni, ne vzamemo k srcu. Vsake toliko časa se zato podamo na področje raziskovanja zgodovine. Danes govorim z Alešem Zelenkom o Rupnikovi liniji in boju za Gornjo Radgono leta 1941. Aleš, stavek, ki sem ga uporabila na začetku, zgodovina je učiteljica življenja, je tudi stavek, ki si ga uporabil v predavanju in me zanima, kako si opredeljen do njega ter kako se je ta stavek skozi tvoje raziskovanje zgodovine, ki je sedaj že dolgo več kot 25 let, pokazal kot resničen, neresničen, kot nek časten namen. Kje smo s tem stavkom?
4: Torej, hvala za besedo, lep pozdrav vsem poslušalcem. Ja, drži, pogosto rečemo, da je zgodovina učiteljica življenja, ampak ali se res zavedamo, kaj to pomeni? Ne? Morali bi potem proučevati različne zakonitosti, metode, principe, ki se dogajajo skozi vso življenje nas in naših prednikov, pa se bojim, da tega pogosto ne poznamo. Torej, pravimo, da je zgodovina učiteljica življenja, vendar ali se res zavedamo, kaj to pomeni. Včasih se mi zdi, da smo polni modrosti, vendar ali res razumemo principe, metode, zakonitosti, ki se skrivajo za to besedo. Primer, utrjevanje meja nekdanje kraljevine Jugoslavije, konkretno Rupnikova linija. Pri gradnji je bilo zgrajeno veliko objektov, ampak tudi

0: narejeno ogromno napak, ki so jih v tistem času niso zavedali, se jih pa danes. Vendar ali te napake znamo tudi upoštevati v današnjem življenju, smo se kaj iz tega naučili, včasih se mi zdi, da ne.
1: No, skozi pregled tako načrtovanja, izgradnje in pa potem rabe Rupnikove linije in utrdb, ki so nastale, bova nekako poskušala prikazati ta premislek. Torej, kakšne so bile razmere pred tem, ko se je Kraljevina Jugoslavije odločila vložiti v utrdbe, utrjevanje, fortifikacijo in torej to dotično Rupnikovo linijo?
0: Ja, razmere v času pred gradnjo Rupnikove linije so bile v Kraljevini Jugoslavije zelo napete, zakaj odnosi so bili vedno na meji vojne, pogosti obmejni incidenti in fašistična Italija ni skrivala pretenzij, da se želi razširiti preko rapalske meje na račun Kraljevine Jugoslavije. Na italijanski strani se je že takrat gradil utrjen sistem in sicer alpski zid, Jugoslavija pa ni razpolagala s podobnim obrambnim sistemom. Razlog, ni bilo znanja, drugo, ni bilo finančnih sredstev. Jugoslavija je bila takrat kmetijska država, 90% prebivalstva je bilo kmetov in državni lasti je bilo zelo malo tovarn in različnih drugih industrijskih obratov oziroma surovin, tako da finance, s katerimi je razpolagala Kraljevina Jugoslavija, so bile recimo nekje 3 milijone dinarjev na leto. Kar je bilo premalo za gradnjo sodobnega sistema. Pri utrjevanju se je Kraljevina odločila zgledovati po francoskem sistemu linije Maginot ter češko-slovaške Beneševe linije, ki sta veljali takrat za standard utrjevanja in najsodobnejša sistema na svetu. Ko je prihajalo odločitve, je bila ta očitno predvsem politična, saj se ni podrobno razmislilo o stroških oziroma zahtevnosti gradnje takšnega sistema v jugoslovanskih okoliščinah. Namreč, Francija je vložila v to utrjevanje veliko denarja in utrjevanje ni bilo dokončano, kajti francoski vojski je zmanjkalo denarja in časa. Jugoslavija s precej manjšim obrambnim proračunom in pomanjkanjem znanja, kvalificirane delovne sile, se je projekta utrjevanja meja leta 1938 lotila precej optimistično. Očitno strokovnjaki niso svojega dela opravili. Zakaj? Če bi ga opravili, bi videli, da Jugoslavija ni sposobna zgraditi utrjenih objektov kot Francija. Govorimo o velikih podzemnih trnjavah pod 30 metrov pod zemljo s valkonimi kompozicijami, z velikimi jeklenimi kupolami, mase 50 ton ali več. Primer, kako sploh takšne jeklene kupole zgraditi? Jugoslovanske jeklarne oziroma železarne niso bile sposobne takšnih kupol ulit in je bila Jugoslavija odvisna od dobav s strani Češko-Slovaške. Ker Madžarska ni dovolila transportov preko madžarskega ozemlja, bi morale iti kompozicije z materialom preko Romunije in potem po širni Jugoslavije vse do zahodne meje z Italijo. Potem kako te težke jeklene elemente raztovoriti in kako pripeljati v hribe, recimo na Žirovski vrh. Komaj, ko so začeli zadeve graditi, so ugotovili, da nimajo sredstev niti denarja za kaj takšnega.
1: Kdo je bil torej general Rupnik in zakaj Rupnikova linija? Zanimivo je namreč tudi to, da si Aleš Zelenka omenil, da pa v območju Radgone Maribora tej isti liniji kdo reče tudi Maistrova linija?
0: Ja, res je. Torej, general Leon oziroma Leo Rupnik je bil vodja utrjevanja na območju zahodne in kasneje tudi severne fronte, kot se je Jugoslavija imenovala zahodno mejo ter severno mejo. General je veljal za zelo pedantnega, natančnega častnika. Bil je v času Avstro-Ogrske oficir, inženirc in v Kraljevini Jugoslavije se smatral kot edini sposoben speljati projekt Rupnikove linije, kot so je kasneje rekli, do konca. Bil tudi Slovenec, ki je dosegel čin divizijskega generala, kar je bilo v kraljevini Jugoslavije za ne Srbe redko. Torej, general Rupnik se je projekta, kolikor vemo, loto zelo entuzijastično. Zbral je svoj štab, v katerem je bil tudi med drugim polkovnik Dragoljub Draža Mihajlović, kasnejši vodja srbskih četnikov, druge strokovne inženirske častnike in razdelil mejo na različne odseke. Če govorimo o severni meji, je ta meja, kajti, kot vemo, voden bil boj za njo leta 1819, dobila tudi ime majstrova linija, odkot ime majstrova linija domačine, ki so se spomnili generala majstra, ki se je boril za naše meje, so, ko so videli gradnje bunkerjev, mislili, aha, ok, kot je general majster branil mejo nekoč, bomo spet branili mejo s severnim sovražnikom in so dali ime majstrova linija. Drugače pa se je linije, ker so tam videli pogosto generala Rupnika, ki je bil zelo markanten, torej visok, suh, s kozjo bradico in ko je pedantno korakal okrog, sam včasih risal bunkerje, domačini rekli, aha, general Rupnik, in ker so ga videli večkrat na mnogih mestih, se je linije prijelo tudi ime Rupnikova linija.
1: Aleš Zelenko, kako si se torej lotil raziskovanja Rupnikove linije? Seznanil si se namreč številnimi pisnimi viri, fotografijami, ustnimi viri in to vse na bazi nekega osebnega interesa.
0: Res je, Nika. Gre za osebni interes, lahko pojasnim. Ko sem bil majhen otrok, me je moj deda na sankah, po zimi je bilo, peljal okrog Pekese Groce, to je v Mariboru, in tam so bili čudni betonski bloki. In bil sem star nekje 3-4 leta in sem dedka vprašal, deda, kaj je to? In moj deda, ki je bil jugoslovanski graničar in se je aprila 41 boril, je rekel, to so pa jugoslovanski bunkerji. In zadeva mi je ostala v nekje globoko v mislih, moče celo v srcu. In ko smo se kje peljali po Sloveniji, sem videl spet kakšen čuden betonski blok in sem mislil, aha, tukaj pa imajo tudi podobne torej bunkerje, kot imamo mi v našem koncu. In potem, čez čas razmišljam in vidim, da ti bunkerje so pravzaprav marsike, ampak nikoli nisem našel časa, da bi jih to raziskal. Bil sem še otrok namreč. Ne? Potem pa je splet nenavadnih naključij. Ko sem bil star 23 let, pripeljal do tega, da sem imel več mesecev časa. In kot bi rekli dar z neba, pa da mi misel, dajmo to raziskati, kar me že zanima vso troštvo, se vsedem na kolo in od bunkera do bunkera. Vmes seveda se je sled tu pa tam izgubila, ampak pomagali so mi prijazni domačini. In na koncu ugotovim, da raziskujem zadevo že več let in da sem se pogovarjal s 1000 domačini. Čez nekaj let sem si pravočasno spomnil, da sem si začel beležiti njihova imena in razmišljal o tem, da vem zdaj toliko, da pa mogoče bi nastala celo knjiga. Poskušal sem dobiti tudi uradne vire. Najprej sem se obrnil na muzej, enega izmed njih, ampak tam mi na žalost niso znali pomagati. Rekli so, da imajo premalo podatkov. Potem sem še malo hodil po knjižnicah, pa po drugih muzejih in na koncu vidiš, da pa vseeno malo po malo najdeš nekšne vire. Nekakšni viri se najdejo in potem, če lahko pravim izraz, vrtaš, kopljaš kot nor, da moraš biti za to očitno entuzijast, delo ni plačano, ne? Delaš na lastne stroške, ampak če v tem uživaš, je to tvoje, dejansko vidim, hobi. In potem sem dobil tudi vire iz tujine, iz tujih knjižnic, tujih muzejev, pojavljajo so se nekako fotografije iz muzejev, lastne zbirke raznih zbiralcev. In na koncu vidiš, da imaš toliko materijala, da lahko napišeš okrog 1500 strani besedila in da bi lahko izdal knjigo.
1: Tako in po nekaj poskusih ti je tudi uspelo. Knjiga je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Zanima me, v predavanju si omenil Aleš Zelenko, da je utrjevanje bilo pred drugo svetovno vojno trend. Kaj je bilo tisto, na kar so bili pozorni, ko so fortifikacije prilagajali na neko lokalno okolje, značilnost krajine?
0: Torej, res je, pred drugo svetovno vojno je bil trend, da mora imeti vsaka evropska država vsaj eno utrjeno obrambno linijo oziroma obrambni sistem. Kot je recimo danes v trend do vojne v Ukrajini bil demilitarizacija. Vemo, da so danes naše vojske precej šipkejše kot nekoč, obrambnih linij nimamo, takrat bilo pa pač ravno obratno. Trendi so bili drugačni in Jugoslavija seveda zatem ni smela zaostajati. Ko so, lahko rečemo, kopirali Mažinojevo in Benešovo linijo, pa jugoslovanski strokovnjaki niso bili dovolj pozorni, kako bi te dve linije umestili v, če govorimo, slovenski prostor. Namreč objektov niso pravočasno prilagodili. S časom le vidijo, da takšni objekti ne sodijo vsem, začnejo razvijati lastne konstrukcije, ki pa so bile precej cenejše, govorimo po kubaturi, se precej manj betona, jekla. Glavni razlog se bil seveda cena. Ne? Torej, ekonomski razlogi so prisilili jugoslovansko vojsko k realnosti. Kljub temu pa samega, recimo, če govorimo o terenu, o izkušnjah domačinov, ki so živeli na območju utrjevanja, pogosto niso spoštevali. Kot je rekel gospod Jože Kristovič, ki je sam gradil bunkerje v Pesniški dolini, lepo je povedal inženirjo, gospod inženir, tukaj reka Pesnica poplavlja spomladi, ni dobro, da bi to gradili, pa gospod inženir je bil trmast in je postavil bunker tja, kjer ga je potem zalivala voda.
1: Kdo je torej gradil bunkerje, koliko jih je bilo zgrajenih, kako so se lotili same izvedbe? Ja?
0: Torej, projekt oziroma načrtovanje utrjevanja trajalo kar nekaj let. Prve ideje so bile leta 35, do konkretnih korakov, torej bi rekli izvedbeni del, pa je prišlo leta 38. In pri teh zadevah so se najprej odločili, da bi gradili bunkerje civilisti. Torej, najeli so civilna podjetja, ki so imela edino dovolj gradbene mehanizacije, recimo podjetje Slavič, kot primer, ki je tudi potem najelo civilne delavce. Ideja je bila tudi, da bi civilisti, predvsem siromašno prebivalstvo, s tem dobilo nekaj denarja. Kasneje vidijo, da denarja ni dovolj, da tudi delavcev ni dovolj in začnejo klicati vojake, rezerviste na orožne vaje, ki so bili nekateri vpoklicani tudi recimo dvakrat, trikrat na leto, medtem ko njihovi kolegi pa nikoli, ker so bile slabe evidence in so vojaki na orožnih vajah pač gradili bunkerje. Niso bili kvalificirani, ne? Zato so tudi storili precej napak. Ampak kdo bi jim zameril, delali so po svoje moči.
1: No, začetni načrti so bili veliko bolj velikopotezni, kot se je izšlo potem na koncu. Tudi začetek vojne jih je nekoliko presenetil, zato so z zadnjimi utrdbami pohiteli. Kakšne oblike utrdb so vse postavili od leta 38 do takrat, ko so linijo razglasili za zaključeno, ali jo so?
0: Ja, prvotni načrti so bili, bi rekli, precej megalomanski, torej velike trnjave, v smislu Mažinove linije, govorimo o podzemnih objektih, globina 30 metrov, pod zemljo železnički pragovi, vlakci, ter veliki nadzemni objekti s vrtljivimi kupolami, topovi. Kmalo gotovijo, da tega ne bo možno zgraditi in potem prilagajajo zadeve realnosti. Odločijo se, da bi kot vmesno varianto gradili objekte s samo metrom betona. Če dajemo za primerjavo prvotni objekti, bi imeli recimo 3 metre pa pol, 4 metre betona, pridemo na 1 meter. Vendar ugotovijo, da tudi za to ni dovolj denarja, ne? Pa reducirajo torej, objekte na samo pol metra betona in kasneje samo na 30 metrov betona. Kasneje zmanjka tudi denarja za beton, pa gradimo klasične jarke, zaklonilnike. Torej, kaj je bil najtipičnejši objekt? To je bilo mitralješko gnezdo iz betona, pol metra debeline sten, ki so izgradili na severni fronti nekje okrog 350 po znanih podatkih. Puška mitralješka gnezda, torej najšipkejša stopnja zaščite, okrog 150 objektov. Objektov z metrom betona, govorimo o malih tipskih objektih, pa okrog 60, ter še nekaj drugih objektov, katerega tipa pa ne moremo določiti, ker so nažalost zaradi ali vojne ali povojnega uničevanja preveč uničene. Tako da teh 600 objektov, če primerjamo, kaj so mislili prvotno zgraditi, bi lahko rekli, da tresla se je gora, rodila se je miš. Ne? Tudi prvotni načrti so računali, da se bo vojna začela mogoče komaj leta 47, zato so nameravali gradnjo dokončati takrat, potem ugotovijo, da pa bi le bilo bolje mogoče, da končajo leta 44, ampak vojna jih preseneti leta 41, da linija ni bila nikoli dokončana.
1: Kakšno vlogo so torej igrale potem te različne utrdbe ob začetku druge svetovne vojne, če se osredotočiva na območje med Gornjo Radgono in Smurekom, Tratami?
0: Ja, potrebno povedati, da utrdbe Rupnikove linije so imele osnovno nalogo, da omogočijo mobilizacijo jugoslovanske vojske. Nikoli ni bil namen, da bi te utrdbe dokončno oziroma v nedogled zadrževale potencialnega sovražnika, torej govorimo o nemški vojske. Namen je bil, da vzdržijo recimo nekaj dni do enega tedna, da omogočijo mobilizacijo jugoslovanske vojske, ki potem svojimi operativnimi enotami posede določene obrambne položaje v globini Jugoslavije. Bunkerje oziroma trdbe so pobranile posadkovne enote, ki so jih sestavili predvsem domačini iz okolice, kjer so bili bunkerje postavljeni. Govorimo o kadrih, starih okrog 40 do 50 let, torej družinskih očetov, kmetov iz te okolice. Razlog, bili so blizu doma in so lahko hitro posedli te utrjene položaje. Pred vojno, ki se začela 6. aprila 1941, so bili ti mobiliziranci oziroma rezervisti že v svojih bunkerjih in čakali na potencialni napad. Oskrba teh vojakov je bila zelo slaba, ni bilo jasne linije vodenja in poveljevanja, preprosto so jih pozvali, poslali v bunker s pomankljivo opremo, nekateri niso imeli niti čelad, niso rekli, tukaj je mitraljez, če bi le bil, kajti v nekaterih bunkerjih niti mitraljeza ni bilo, so rekli, tukaj bodite notri, ko pridejo Nemci streljate. Niso vedeli, kje so sosednji vojaki, kaj narediti v primeru, da so napadeni z boka, kam se omakni, če se omakne hrano, so jim dostavljali praviloma sicer enkrat na dan, ampak v predvojnih dnevih potem je tudi to izostalo in so se pogosto prehranjevali kar pri bližnjih domačinih, ki so jih seveda poznali, saj so bili sosedi. Ne? Ob samem začetku vojne, če govorimo o bunkerih na Tratah in pri Gornji Radgoni, posadke so bile na svojih mestih, vendar niso bili na napad pripravljeni v smislu, da bi pričakovali napad ob 5.20, 6. aprila, kot je bil nemški načrt. Sicer so bila obveščevalna svarila, ki pa so jih v jugoslovanskem vrhu zanemarili in vojaki so mislili, ah, vse še imamo nekaj časa, Nemci še ne bodo napadli. Nemci so za napad na Gornjo Radgono in Tratje, ker so bili pomembni mostovi, uporabili nad močne sile, 183. pehotno divizijo in tudi enoto Brandenburg, njihove, bi lahko rekli, specialne enote. Vedeli so, torej nemški napadalci, da so mostovi branjeni, da so tudi minirani v vseh mostovih, govorimo o treh, enega na Tratah, dveh pri Gornji Radgoni na Muri, je bil postavljen eksploziv in zloženi vojaki, da vžgejo, če opazijo gibanje nemških vojakov v bližini mosta. Nemci se poslužijo zvijače in na Tratah pred Kano s uporabo civilistov oziroma v civiliste preoblečenih specialnih enot in igranjem harmonike, ki preglasi šumenje nemškega čovna pod mostom in rezanje žic za vžik eksploziva, zazamejo most brez, da bi ga branilci uspeli razstreliti. Most pade v nekaj minutah, obramba v 15 minutah. Pri Gornji Radgoni pa je bila obramba predvsej bolj čuječa. Nemški čovn pri Gornji Radgoni pa jugoslovanski branilci opazijo in jugoslovanski stražar začne streljati. Enega nemškega pionirja, ki reže žice na mostu, zadene, vendar pionir vseeno prereže žice do eksploziva. In mosta, cestnega mosta, branilci ne morejo razstreliti. Bunker nad mostom pa pade kmalo zatem, ker udarijo v njegov hrbet nemški vojaki, ki so že pred samim začetkom vojne prečkali na skrivaj mejo in se skrivali pri nemških simpatizerjih. Ko govorimo o drugem mostu, železniškem mostu, je bila situacija za Nemce malo težja. Tam so sicer uspeli prerezati žice brez težav, vendar ko so stekli preko mostu, so se srečali z jugoslovanskim mitralješkim ognjem, imeli so kar hude izgube, več mrtvih in ranjenih. Po hudih bojih, ki so trajali v Radgonje okrog eno uro, je bilo mesto zavzeto, je pa potrebno povedati, da nemške izgube 7 mrtvih, 14 ranjenih, moče se slišijo majhne, ampak so bile za razmere aprilske vojne zelo visoke. Više izgube so bile v Sloveniji edino v bojih za Dravograd, drugače pa lahko rečemo, da so bili najhujši boji pri Gornji Radgoni.
1: Aleš Zelenko, omenil si v enem izmed prejšnjih odgovorov, da niso upoštevali nekih opažanj lokalnih prebivalcev pri načrtovanju in pa grajenju Rupnikove linije. Zanima me, s katerimi kritikami se je potem ta linija srečevala in koliko so bile upravičene, kakšne so bile posledice morda kakšnih inženirskih napak, neskladi?
0: Ja, linija se je v toku gradnje srečala s kar nekaj kritikami, tako s strani civilistov, ki so gradnjo opazovali in dobro namerno pač poskušali vojakom povedati, da določene lokacije niso primerne, kot tudi znotraj same vojske. Recimo, znani so nekateri pripadniki, kot polkovnik Dragoljub Draža Mihajlovič, ki je bil pri generalu Rupniku celo njegov načelnik štaba, ki je rekel, da vlaganje v gol mrtev beton nima smisla, da raje vlagajmo v orožje in opremo ter ljudi. S generalom Rupnikom sta se očitno skregala in je bil zamenjan. Drug velik kritik je bil takratni major Mihajlo Apostolski, kasnejši general Jugoslovanske ljudske armade, ki je ves čas poskušal pravzaprav dojeti, kaj general Rupnik s gradnjo poskuša doseči. Nima bilo jasno, kako bi se naj branili v teh bunkerih, če pa ni orožja, če ljudje niso usposobljeni, če nimamo dejansko dovolj denarja, da bi sploh te načrte uresničili. Vsakemu generalu, ki ga je htel poslušati, je o tem govoril, seveda general Rupnik s tem ni bil zadovoljen. Na koncu je obljubljala beseda generala Rupnika, ki je uspel vse svoje načrte v Beogradu, imamo zapisnike raznih konferenc, predstaviti kot idealne. Celo dejal je, da bi se lahko nekateri bunkeri branili tudi po 6 tednov. V resnici ni bilo ne hrane, ne orožja, ne streliva za toliko časa.
1: In sedaj, Aleš Zelenko, na koncu najnega pogovora poglejva še v bližnjo zgodovino v leto 91 in pa v sedanjost ter prihodnost. Kakšno je torej stanje Rupnikove linije danes, kaj lahko pričakujemo v prihodnje in kakšno vlogo je odigrala leta 91?
0: Torej, leto 41 boji aprila so bili zelo kratke, če govorimo o Gornji Radgoni, samo en dan, 6. aprila, in potem bunkerji mirujejo, nemška okupatorska vojska jih ni uničevala, ravno nasprotno, leta 45 jih ponovno vključijo v obrambne načrte za obrambo pred napadom sovjetske rdeče armade, ki se bliža z vzhoda in poskuša preko Slovenije napredovati globlje v nemški rajh. Pri Gornji Radgoni je rdeča armada odbita, tako da so bunkerji opravili svojo vlogo še enkrat. Kasneje v času SFRJ bunkerji ponovno padajo v nemilost, so že ideje, da bi jih vse porušili, vendar leta 48 pride do spora s Sovjetsko zvezo, Informbiro in tudi Rupnikovi bunkerji so ponovno v obrambnih načrtih. Vemo, da takrat je bil izziv tudi potencialnega napada Sovjetske zveze oziroma Varšavska pakta preko zemlja SFRJ, konkretno Republike Slovenije, na zahod v Italijo in ponovno Rupnikovi bunkerji so v obrambnih načrtih. Leta 1991 Bunker je opravil še svojo zadnjo bojno nalogo, in sicer v 10-dnevni bojni za Slovenijo jih uporabljajo pripadniki teritorijalne obrambe v bojih za Gornjo Radgono. Po osamosvojitvi in nastanku samostojne republike Slovenije pa slovenska vojska bunkerje trajno izloči iz uporabe oziroma ne vidi več v njih nobene perspektive, saj so sodobna orožja takšno, da lahko bunkerje uničijo na velike razdalje in bunkerje potem samevajo. Prepuščeni so na milost in nemilost posameznim domačinom na zemlji, katerih bunkerji stojijo, ki jih ali varujejo kot neko dediščino ali pa jih podirajo, ker so jim pač moteč element. Osebno upam, da bodo lokalne oblasti, tako v Gornji Radgoni, kot druge po Sloveniji, skupaj v sodelovanju z muzeji, entuzijastičnimi zaposlenimi v muzejih, te bunkerje ohranili. Tukaj se lahko vključi tudi turistična društva in uredimo ob njih različne turistične poti. Postavimo table, zakaj so pomemben element naše zgodovine, so zanimive, pritegnili bi pozornost. V vseh evropskih državah, če omenimo Francijo, Češko, Slovaško, Belgijo, Nizozemsko, so ti objekti neke vrste turistična znamenitost in se zelo dobro tržijo. Gre za pravzaprav prave ekonomske projekte, kjer se te objekte obnavlja, po njih se izvajajo turistične vodenja, celo muzeji so v njih. Tako da ne vidim razloga, zakaj tudi v Sloveniji tega ne bi dobili. Treba reči, smo precej zadaj.
1: Aleš Zelenka, najlepša hvala za ta pogovor o Rupnikovi liniji in boju za Gornjo Radgono leta 1941. Pogledala sva, kako so gradili in načrtovali fortifikacije in kaj so bili morda tudi kakšni lapsuzi, ki bi se jih lahko iz zgodovine naučili. Torej še enkrat hvala za pogovor in uspešno raziskovanje naprej.
0: Hvala, Nika. Hvala vsem poslušalcem Radija Agora 105,5. Da ste me poslušali, upam, da ste zvedli kaj novega in je vaš pogled na zgodovino sedaj malo drugačen.
2: Slišali ste prispevek o Rupnikovi liniji in boju za Gornjo Radgono leta 1941, ki ga je pripravila Nika Škof, govorila je z Alešem Zelenkom, politologom in obramboslovcem, ki več kot 25 let raziskuje Rupnikovo linijo. Podrobnosti pa lahko izveste tudi v njegovi knjigi Rupnikova linija.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tretji B razred srednje šole Peha Kenten so v sklopu radijske oddaje raziskovali zgodovino in trenutno situacijo koroških Slovenk in Slovencev. Glavna tema oddaje so pravice manjšin, dvojezično šolstvo, konflikt o krajevnih tablah ter pomen jezika in identitete. Za oddajo so intervjuvali strokovnjaka za manjšinske teme Daniela Vutija, ki ponuja upoglede v zgodovino in trenutno situacijo narodne skupnosti. Vabljeni k poslušanju oddaje Šolska soba, ki bo na sporedu danes ob 18.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan želim v torek popoldne na radiju Agora. Z vami sem Jaka Novak. Danes je 30. juni, to je dan, ko praznujejo nepovabljeni gostje iz vesolja. Ali povedano drugače, danes je mednarodni dan asteroidov. Padci teh zunajzemeljskih objektov na Zemljo niso tako redki, predvsem pa so to manjša telesa, ki jih na nočnem nebu vidimo kot svetleče utrinke. Asteroid v velikosti nogometnega igrišča vstopi v Zemljino ozračje približno na vsakih 2000 let. Nazadnje je velikanski asteroid udaril v Zemljo 30. junija leta 1908, torej točno pred 118 leti. Zato je danes mednarodni dan asteroidov. Tunguški meteorit je takrat padel na območje Sibirije in to naj bi bil največji zabeležen padec meteorita v človeški zgodovini. Mednarodni dan meteoritov je namenjen spodbujanju znanstvenega preučevanja tveganj, ki jih za Zemljo in ljudi na njej predstavljajo vesoljska telesa, no hkrati pa naj bi današnji dan predstavljal tudi spodbudo za vzpostavitev postopkov, ki bi omogočali opazovanje teh objektov in mednarodno usklajevanje zmanjšanja tveganj, ki jih to lahko povzroča. No pa naj bo to zanimivost povezana z današnjim dnem za uvod v Agora Divan.

0: spil.
1: Kune si zdaj zmislim, kaj šno škužu, če rečem ne, me bo hledu debelo, če mu rečem za princip, me bo šlato začelo, ma ben dobro, rečem, pijem bijelo.
2: Ajajajaj, da raz ne bo zneslo, nimam sreče, nimam sreče.
1: Če dolgo pada dež, prljeze jo zemlje hliste, ne moreš stopit, ne da bi skršne nardu pol pet. Tako prljeze jo u betu lupjan dure iste, vsak večeran, kjer je eden, ih je narman še pet, ma ne moraš valit. Ne moraš im utečt, eden po eden pride tko klapa vsa anzu, vsaki mi treba kaj popitan, kašno reč, če za en cajt skontam, da sem spil že ohoho la la. Orka putana, kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor ješ

0: Drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo nijeke u meni. Kaži nardit kuda mi jutra hljedala u aniz oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upit.
1: Istok Mlakar je bil to s pesmijo Beštija, igra vam radio Agora. 100 let. Toliko časa že nagovarja bralke in bralce. Tednik Nedelja praznuje izjemen jubilej. Postal je namreč najstarejši še obstoječi slovenski tednik na svetu in s tem jezikovna hrbtenica slovenske narodne skupnosti na Koroškem. V 100 letih je povezal najmanj 4 generacije, mnogim pa je prav zaradi jezika postal dom. O preteklosti, sedanjosti in izzivih prihodnosti so spregovorili glavni urednik Vincenc Gotthard, krški škof Jože Markec in izdajatelj dekan Janko Krištof. Kako se bo list, ki je nastal leta 1926 v Borljah v Zilski dolini, soočil z digitalnim časom, kako gledajo nazaj in kako gledajo naprej? Vabljeni k poslušanju prispevka čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Časopis, ki ustraja celo stoletje, je redkost. Še posebej, če izhaja v jeziku manjšine in vse to obdobje skrbi za živo besedo. Tednik Nedelja letos praznuje 100 let izhajanja, ob tem jubileju pa snuje načrte za prihodnost. Od digitalne strategije za mlade bralke in bralce do literarnega natečaja 100 zgodb za 100 let. Kaj jubilejno leto še prinaša in zakaj je že samo ime tednika nekakšen program, izveste zdaj v prispevku.
0: Radio Agora.
2: Nedelja praznuje 100 let izhajanja. V tem času je list povezal najmanj 4 generacije bralk in bralcev ter postal najstarejši še obstoječi slovenski tednik na svetu. Izdaja ga Krška škofija. Izdajatelj dekan Janko Krištof poudarja, da je Nedelja slovenski narodni skupnosti na Koroškem dala prepoznaven obraz in opozarjala na dvojezičnost dežele, hkrati pa je to lepa vizitka škofijske skrbi.

0: za slovensko skupnost. Da se je ime nedelja obdržalo celo stoletje, je po njegovih besedah dokaz vizionarnosti ustanoviteljev. Glavni urednik Vincenc Gotthard nedeljo opisuje kot jezikovno hrbtenico slovenske narodne skupnosti. Opozarja, da bo treba razviti digitalno strategijo za bralke in bralce, ki so tiskano besedo zamenjali z družbenimi omrežji, ob tem pa ohraniti kakovostno tiskano izdajo in skrb za živ slovenski jezik. Krški škof Jože Markec pa poudarja, da je že ime tednika nekakšen program. Nedelja bralce vabi, naj prekinejo hiter ritem dela in informacij, ter si vzamajo čas zase, za bližnje in za Boga. Kot je ob jubileju poudaril izdajatelj Janko Krištof, je list Nedelja v 100 letih dal slovenski narodni skupnosti na Koroškem prepoznaven obraz in ohranjal slovensko besedo. Izziv prihodnosti je po njegovih besedah ohraniti nedeljo v tiskani obliki in jo hkrati uveljaviti na družbenih omrežjih, kjer je doma mladina. Kot je na tiskovni konferenci povedal Janko Krištof, so nedeljo duhovniki Združenja Sodaliteta ustanovili leta 1926 v Borljah v Zilski dolini.
1: Bili so pogumni v času, ko je bilo za nas, koroške Slovence in Slovenke, zelo težko, ker je toliko ljudi moralo zapustiti deželo in predvsem intelektualcev je manjkalo, tudi mnogi duhovniki so morali prej zapustiti našo deželo in v tem času so potem se dali skupaj in so začeli izdajati Nedeljo. Njihov namen je bil, da bi izobraževali, da bi seveda oznanjali evangelij, ampak tudi, da bi ohranjali slovensko besedo. In vse to, kar so tedaj se namenili, temu poslanstvu je Nedelja postala zvesta. Vse do zlej, seveda je bila prekinitev v času vojne, ampak potem po vojni so se takoj lotili spet dela in so potem iz mesečnika naredili tednik in to je ostal še danes. In mislim, da smo res lahko hvaležni in ponosni na vsa ta prizadevanja, da so ostali skozi stoletje zvesti svojemu poslanstvu.
0: Glavni urednik Nedelje Vincenc Gotthard ob stoletnici poudarja, da list ni le najstarejši časopis slovenske narodne skupnosti na Koroškem, temveč tudi najstarejši še obstoječi slovenski tednik na svetu. Po njegovih besedah je Nedelja jezikovna hrbtenica skupnosti, ki povezuje najmanj 4 generacije bralk in bralcev in je mnogim prav zaradi jezika postala dom. Ključni izziv prihodnosti je razviti digitalno strategijo za tiste, ki so tiskano besedo zamenjali za družbena omrežja, ob tem pa ohraniti kakovostno tiskano izdajo in skrb za živ slovenski jezik.
2: Nedelja je en velik mozaični kamen in to je treba tako videti, vsak teden prihaja v hiše naših bralk pa bralcev nov kamenček. Na uredništvu Nedelje smo se spraševali že pri prejšnjih obletnicah, a bomo doživeli stoletnico. Zdaj smo jo doživeli in vidimo, da je iz nekaj majhnega nastalo nekaj velikega. To smo pa zato doživeli, ker so vsi ti, ki so delali Nedeljo, bili vizionarji in so seveda odgovarjali na izzive časa s kreativnimi idejami. Da izhaja Nedelja na Koroškem, to je njena blagovna znamka. Nedelja je najstarejši časopis narodne skupnosti na Koroškem in če smo čisto natančni, je tudi najstarejši slovenski časopis na svetu. Nedelja je bila vedno tudi lepa vizitka krške škofije, ki je s tem pokazala, kako pomembna je slovenska narodna skupnost. In nekaj si želimo v prihodnje tudi, da bo Nedelja ostala naprej tiskan medij, to smo dolžni našim bralkam in bralcem, seveda pa tudi iščemo poti, kako priti na družbena omrežja. Zdaj bom še malo bolj ponosen, kot sem bil. Gre za to, da bi rad opozoril na to, kako naši bralci in naše bralke so tudi naše sodelavke in sodelavci.
0: Ena od njih je Monika Novak Sabotnik.
3: Ja, že ta logo ob stoletnici tako lep, ker je dejansko Nedelja za mene tisto srce, ki na našem dvojezičnem Koroškem pulsira, deluje in zajema človeka v vsej svoji dimenziji. In za mene velja, da pač že več kot polovico, kot je Nedelja stara, tako rekoč več kot 50 let, sem jaz tudi del nedelje, ker sem jo prej brala kot otrok, se sama videla, če je kdaj kdo o meni poročal in sedaj sama smem tudi sodelovati že 25 let.
0: In kaj nedeljo še čaka v tem jubilejnem letu? Glavni urednik Vincenc Gotthard.
2: Mi bomo imeli eno potujočo razstavo po teh naših regijah, kjer je nedelja najbolj prezentna, z enim zaključnim slavjem. Potem smo razpisali en literarni natečaj za otroške zgodbe, te objavljamo zdaj na otroški strani nedelje in jeseni gremo na 3-dnevno potovanje po Sloveniji.
0: Krški škof Jože Markec ob stoletnici nedelje poudarja, da je že samo ime nekakšen program. Tednik bravke in bravce vabi naj prekinajo hiter ritem dela in informacij, ter si vzamajo čas zase, za bližnje in za Boga. Po njegovih besedah nedelja že 100 let v središče postavlja človeka in spodbuja k življenju iz vere. Zahvalil se je vsem, ki časopis soustvarjajo in ga berejo.
4: Nedelja to pride, mislim jaz saj, od ne delaj, ampak čitaj, ne? Veri ta časopis in to bo tudi del tvojega življenja, to bo oblikovalo tvoje življenje tako, kako ga oblikuje delo, ki ga delaš. Pred 70 leti je nedelja, druga nedelja, ne po drugi svetovni vojni, bila 10 let stara in tedaj še nismo imeli toliko, kot smo imeli te Mohorove knjige, sicer pa nismo imeli drugih časopisov doma, ampak nedelja je res bila, dopoldne so ljudje šli v cirku, popoldne so pa nedeljo brali. In tega ne pozabim. In ti ljudje, ki so to storili in še mnogi drugi, zdaj tudi pišejo v nedelji oziroma jih sprašujemo po njihovem življenju. Pa nas ni tako važno, se nam ne zdi tako važno, tudi nimamo teh profesorjev, teh zelo, zelo pametnih in načitanih, ki bi nas učili teologijo, ampak mi se bolj oziramo na tisto teologijo, ki nam jo z ljudje sami pripovedujejo, kako jaz verujem, kaj mi pomeni moj materni jezik. In če nam to pripovedujejo, potem mladi to tudi požirajo, ker se lahko od njih učijo skoraj bolj, kako pa od ene predige od mene, na primer. Sem prepričan, doskrat je tudi jaz to berem in je nekaj zelo lepega, nekaj, kar doskrat ne pozabiš. Zanimivo je, da mi koroški Slovenci, da mi je skoraj vse poznamo in nedelja je tem zelo veliko pripomogla, ker nam vedno predstavlja ljudi, ki živijo na južnem Koroškem. In pri meni že 3/4 po mojih poznam in nekaj jih bom še spoznal. Meni je to zelo všeč, da smo tako res tudi danes v tem času, a neko so tile socialni mediji tako važni, da imamo še ta kontakt do ljudi in da je jezik in tudi vera, tisto, kar nas združuje. In ne tako, da bi drug drugemu rekli, in ti moraš, in ti moraš. Tudi z jezikom to danes ne gre. Mladinci, tudi naši dvojezični mladinci, ne poslušajo nas, če bi jim rekli, in ti moš se slovensko učiti. Ampak če pa spoznajo ljudi, ki prav svojo slovenščino, svojo dvojezičnostjo, svojo vero, vendarle sredi skrbi in težav živijo življenje, ki se ga splača živeti tudi danes, tam pa tudi mladi se učijo. In to je tako tisto, kar mi skušamo.
0: Takole je izpostavil še urednice in urednike.
4: Mi imamo res redakterje, ki so kulturniki, ki so tudi med nami Slovenci, pisatelji in. In tako sem zelo ponosen na nje, ampak tudi na to, kar berem v nedelji, ker je na eni zelo visoki kulturni stopni tisto, kar lahko berem.
0: Tako pa izdajatelj dekan Janko Krištof ocenjuje vsebinsko orientacijo nedelje.
1: Mi kot koroški Slovenci živimo veliko v kulturi in nedelja je zato tudi zelo močno postavljena prav na tem področju. Veliko predstavljamo kulturno dogajanje, to, kar ustvarjajo po naših društvih, v pevskih zborih, v gledaliških skupinah, to je stalno, o tem poročamo, tudi o pisanju, to, kar pišejo mladi. Vse, kar mladi ustvarjajo, ima tudi v nedelji svoj odmev in to se potem tudi pokaže in to vem, da tudi mladi zaradi tega iščejo nedeljo tudi list kot tak, torej časopis in ga čakajo na njega, da kdaj bo naslednja številka izšla in kje se bodo tudi sami v njej našli.
0: Kaj pa pri mladini opaža škof Jože Markec?
4: Jaz se opažam, da mladini ne moš preveč pridigati, ampak mladina je verna in mladina si poišče tisto osebno vero. In si jo poišče iz najrazličnejših verov, ki jih mi ne moremo za nje izbirati. Ne? Tisti časi so mimo. In tako skušamo kot nedelja biti zelo odprti tudi. Tudi versko odprti. In smo že imeli na nastavnici ljudi, ki so iz cirkve stopili, to smo vedeli, ampak so važni ljudje bili, ki so tudi o njihovi veri ali neveri znali kaj povedati, kar nas je naprej spravilo v našem iskanju tiste osebne vere, ki jo danes mladi vsaj iščejo.
0: Z nedeljo želimo pokazati, da še smo, da govorimo drug jezik, da v tem jeziku lahko izrazimo vse, kar lahko drugi izrazijo v svojem maternem jeziku, je povedal škof.
4: In da bi škoda bilo, če bi ga na Južnem Koroškem, ki je zelo zaznamovano, a ne od tega jezika, od teh dveh jezikov seveda, če bi ga ne bilo več. To je eno. Drugo, nekaj pa res lahko povem, koliko jaz nedeljo poznam in jo že dolgo poznam, mi nikoli nismo izvajali ekstremizme. So bili časi, ki so zelo ekstremni bili, tudi za nas, ko so nas ljudje mlade psovali, ne, ko so nam nekako skušali dopovedati, da je ta naš jezik grd in so skušali dopovedati vsem, ne, da je Južna Koroška in sploh Koroška enojezična. Ne, tu, oni drugi pa ne v Slovenijo grejo, ki se tega ne držijo. In v nedelji nikoli nisi bral kaj grdega v odgovor tem argumentom. Ne? In tako se mi zdi, da smo tisto, kar cirkev seveda je, da cirkev skuša združevati ljudi, da smo temu vedno ostali zvesti.
0: Nadaljuje Janko Krištof.
1: Torej, jaz sem vedno ugotavljal, da tudi v kraju, kjer sem doraščal, pa kjer sem bil dušno-pastirsko aktiven, da so imeli nedeljo tudi take družine, ki se niso priznavali posebej k slovenski politiki ali pa tako, ampak oni so imeli nedeljo in imajo nedeljo zaradi tega, ker je verski časopis in jih je podpiral v tem in jih je seveda pa tudi zaradi tega, ker je poročal o teh stvareh, ki so nam domače. In mislim, da je to da res tako slovenska stran je pravzaprav vedno samo hotela obstati, živeti, se razvijati in pravzaprav tista napetost, ki je bila na Koroškem, je prihajala predvsem iz tiste strani, ki nam je to osporavala. In na tem področju se je veliko spremenilo in dejansko tudi rečem, ne gremo v to pol, da rekli, kaj pa ste prej z nami delali, ampak zdaj je res, torej z druge strani se je atmosfera zboljšala, lahko bolj v svobodi in v sproščenosti uporabljamo našo slovenščino in smo veseli, da smo lahko tudi del te zgodbe.
0: Izpostavimo še, da ob stoletnici tednik nedelja vabi k sodelovanju v literarnem natečaju 100 zgodb za 100 let. 100 otroških zgodb bo teden za tednom izhajalo na otroški strani, na to pa jih lahko preberete tudi na spletni strani nedelje. K pisanju so vabljeni slovensko govoreči avtorice in avtorji z Koroške, iz Slovenije, Italije in odkoderkoli.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Jutri bo v kulturnem domu Pliberg koncert mladih glasbenic in glasbenikov. Vabijo vas na navdihujoč večer glasbe, kjer bodo svoj talent, predanost in ustvarjalnost predstavili mladi glasbeniki in glasbenice različnih starosti. Občinstvo bo lahko uživalo v raznolikem programu, ki bo zajemal skladbe različnih glasbenih obdobij in zvrsti. Ta koncert bo priložnost, da podprete mlade umetnike na njihovi glasbeni poti in doživite lepoto glasbe skozi njihove interpretacije. Nastopajoči bodo predstavili svoje znanje na različnih inštrumentih in pokazali rezultate svojega ustrajnega dela ter ljubezni do glasbe. Vabljeni, da z njimi preživite večer poln glasbenih doživetij in mladostne ustvarjalnosti. Koncert mladih glasbenic in glasbenikov bo jutri v Kulturnem domu Pliberg ob 18.

Kako vam gre danes? V tej vročini se marsikdo trudi, da lahko sploh kaj postori ali pa da vsaj za silo funkcionira. Upam, da je za vami dober dan. Jaka Novak, samo še sklenem Agora Divan in o 15. predam program ekipi slovenskega sporeda ORF. Hvala lepa in se slišimo.

0: popevka.
1: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
2: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
3: Slovenski spored URF.

0: Razdvaja namesto razdvaja.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.
2: Slovenski spored aj pa drugih.

Rockman, tu lepi uri slovenskega sporeda RF. Upam, da ste preživeli z nami, z vašim slovenskim sporedom. Prijetno prvo popodansko radijsko uro. Vas vabim, da ostanete ob spremniku tudi še v nadaljevanju. Do 18. ure smo za vas pripravili še marsikaj zanimivega. Sedaj ob 16. se bodo oglasili kolegi iz Dunaja s pregledom dnevnih vesti, takoj potem pa se vam oglasim spet iz slovenskega studia Celovške radijske hiše s še dvema lepima radijskima urama in vesel bom tudi vaše družbe. Za konec te ure pa zelena dežela.

Henry Moody je pel v lepi uri slovenskega sporeda ORF in kaj vas čaka v nadaljevanju popoldanske oddaje. Slovenska glasbena šola na Koroškem skrbi za mlade glasbene talente in te želi tudi predstaviti ob koncertu. Danes in jutri sta napovedana koncerta, več o tem v nekaj trenutkih. Po pregledu vsebine žurnala ob pol petih bomo poročali o taboru mladih v Dobri vasi, kjer udeleženci iz 8 držav razpravljajo o varstvu narave pod geslom Mladi za zemljo. Jutri je načrtovan posebna prezentacija oziroma opozorilo na Starem trgu v Celovcu ob 12. uri. Več o tem v nadaljevanju. Prav tako jutri pa bodo v elektrarni Boršt šal elektrische Zwerg oziroma FSC, tako, v občini Teholica v kraju Žaga v Vrskem jezeru odprli razstavo v nizu energijske linije in družinske vezi. Ob tem bodo na ogled dela Zorke Elvejs in Gottfrieda Leuskandla ter njunega nečaka Tomota Weissa. Več o razstavi reflektivno, konstruktivno nam bo razkrila kuratorka Tanja Prušnik še v tej uri in seveda je bila to elektrarna FSC. Včasih morajo možgani malo dlje premišljevati v ozadju. Konstruktivno in reflektivno bo torej naslov te razstave. Sledil bo studio ob 17. slovenskim žurnalom, v glasbi nadaj naša pesem, čakajo danes pesmi in viže na temo na planini jezero, toliko torej načrtovano težišče, seveda z glasbo tudi v tej uri ne bomo varčevali, da boste res še 2 lepi radijski uri lahko doživeli slovenskim sporedom ORF, upam tudi v vaši dobri družbi, da jih preživimo, vabilo velja, želim vam v imenu celotnega uredništva Celovške radijske hiše do 18. ure na slovenskem valu iz Celovca prav prijetno poslušanje tudi sedaj, ko bodo zaigrali Modrijani. Še do 18. ure na slovenskem valu iz Celovca prav prijetno poslušanje tudi sedaj, ko bodo zaigrali Modrijani.

0: Tako Dara, zastopnica Bulgarije, ki je zmagala na letošnjem Song Contestu na Dunaju. Koncert mladih glasbenikov Slovenske glasbene šole je danes napovedan v Ledincah, v kulturnem domu ob 18:30. V Pliberku, ki pa je zibelka Slovenske glasbene šole, se je bil tam leta 1977 glavni pobudnik Joško Hudl, pa bo jutri ob 18:00 v kulturnem domu potekal koncert mladih glasbenic in glasbenikov. Različne starostne skupine bodo s predanostjo predstavili raznolik program, ki priča o talentu in ustvarjalnosti mladine v Pliberku, o sporedu v Pliberku, ki bo zajel skladbe različnih glasbenih obdobij, ter o prvotni zamisli koncerta nam bo povedal več glasbeni pedagog Slovenske glasbene šole dežele Koroške Miha Vauti.
1: Zadeva je taka, da v bistvu glasbena šola svojega nastopa v Pliberku nima in to že v bistvu lani ob koncu leta ga ni imela, pa o pol letju tudi ne, in zdaj smo pač društvo Godba na Pihala Šmihel in Mlada Podjuna prevzeli iniciativo, da malo poživimo pribrški oddelek, in zato smo rekli, da bomo skupni koncert naredili, kjer bo sodelovala Mlada Podjuna, tudi nekaj učencev iz glasbene šole pa od Godbe, tako da združenimi močmi želimo poživeti to, da se bi še otroci pač vpisali v glasbeno šolo, da se bi še kdo začel učiti. In zato je tudi paleta instrumentov, ki bo nastopala od klavirja do trobente, klarineta, saksofona, pač vse, kar se ponuja, zato da se pač čim več otrok lahko nagovori. Petje bo tudi zraven, torej Mlada Podjuna bo tudi zapela, da bojo pol tudi mladi otroci, ko še ne igrajo nobenega instrumenta, videli, kaj vse se še da učiti od kljunaste flavte naprej. Ponujamo celo paleto od kitare, kljunaste flavte, klarinet, saksofon, harmoniko, trobente, pozavne, bariton, klavir seveda tudi, vse.
0: Tako učitelj Slovenske glasbene šole na Koroškem Miha Vauti, ki vabi na koncert mladih glasbenic in glasbenikov. Ta nas čaka jutri ob 18:00 v kulturnem domu v Pliberku. Že danes pa bodo učenke in učenci glasbene šole oblikovali koncert v Ledincah. V kulturnem domu v Ledincah se bo pa ta danes začel ob 18:30.

0: Staro in še vedno dobro. It never rains in Southern California. Tudi pri nas trenutno, hvala Bogu, ne dežuje, ker če bi bil dež, bi verjetno bila kaka huda nevihta. Jutri so pa že napovedane, torej bo kar treba biti pozoren. Ure 16:30 minut, s tem pa spet čas, da vam povemo, kaj boste slišali v žurnalu. Studio ob 17. ob meni odgovorna urednica dneva, to je danes Marica Kušej.
1: V znamenju družabnosti, izmenjave izkušnje in čezmejnega sodelovanja je predvčerajšnjemu nedelje v Šentjanžu v Rožu potekal letošnji 22. kmečki praznik, ki je tudi tokrat združil kmetice in kmete iz vseh štirih zamejstev in Slovenije. Dogodek sta počastila tudi nova državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič in državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Velislav Žvipelj.
2: Takšna srečanja so zalivanje duši, tako kot zalijemo rastlino, ko je suša ali primankljaj vode, tako je tudi druženje pomembno za zalivanje medsebojnih človeških odnosov, zato da imamo občutek, da nekomu pripadamo, da smo si z nekom podobni in da nas družijo podobne vrednote.
1: Po besedah državne sekretarke Helene Jaklič bo Slovenija še naprej zanesljiva partnerica in podpornica slovenske narodne skupnosti zunaj matične države. Slovenski zamejski kmetje in kmetice pa, da so še posebej dragocen in močan steber slovenstva.
3: S tem, ko človek, ko slovenski kmet ostaja pravzaprav na zemlji, hkrati tudi ostaja zemlja slovenska, zato tudi naša skrb seveda namenjena njim, tako lahko sicer lahko kot moralna podpora, tudi finančna podpora, ker veliko krat je pravzaprav kmet, ki živi na tem obrobju, še nekoliko bolj lahko pozabljen in je zato toliko bolj pomembno, da čutijo to našo podporo.
1: V žurnalu bomo pogledali tudi na posebno zgodbo o uspehu, pod katero se je podpisal dolgoletni rektor Katoliškega doma prosvete v Tinjah Jože Kopajnik. Pod njegovim vodstvom se je dvojezična ustanova razvila v prostor dialoga, izobraževanja, srečavanja z umetnostjo in še kaj. Po 58 letih na čelu ustanove je danes Kopajnikov zadnji delovni dan v Tinjah, pastoralno delo bo nadaljeval v slovenski fari v Celovcu, kdaj pa kdaj pa ga bo zaneslo tudi v Tinje, je dejal.
4: Ja, če bo kako preditev, ki me zanima, bom še že prišel. In kar bi zelo želel, da bi tudi Tinski dom ostal gostoljubna hiša.
1: Več o tem v studiju ob 17.

0: Jaz sem Macoti v lepi uri slovenskega sporeda v RF. Mladi iz 8 držav so minuli petek dopotovali v Dobrlo vas. Pobuda iniciativ Angola je po medverskem taboru, ki je potekal spomladi, povabila na izmenjavo mladih na temo varstvo narave. Predsednik društva iniciativ Angola Hansi Rosenzopf o namenu tega tabora.
1: Ja, to je tabor, s katerim smo pravzaprav to serijo taborov leta 2013 začeli. Ima torej v središču pozornosti naravo, stvarstvo, ekologijo in vidimo, da je ta tema vedno bolj prezentna tudi, da vedno bolj tudi čutimo posledice. Naslov tega tabora je Mladi za zemljo, Youth for Earth, in mladi prihajajo iz Španije, Portugalske, Madžarske, potem pa Srbija, Bosna, Hrvaška, Slovenija, Avstrija in pa tudi begunci, ki so del tega programa. Tako da ena pestra skupina in povezuje nas dejansko skrb za stvarstvo. V glavnem gre za to, da se povežemo, da se spoznavamo, da nastane tu dobre vezi in da si delimo te skrbi in da smo mora potem tabro bolj pozorni na to, kako sami živimo, kaj lahko sami tam, kjer živimo, lahko spremenimo, da smo dejansko bolj hvaležni za vse to, kar nam daje narava, krati pa, da negujemo dober ali pa celo še boljši odnos do nje.
0: Kje so nastanjeni in dokdaj traja ta tabor?
1: Smo pa v Dobrli vasi, v Adfontes in ostanejo en teden, to se pravi tot potem v petek. Bi prav opozoril, da smo v sredo v Celovcu, da imamo spet naš klasični flash mob ob 12. uri in hočemo praktično na javnem prostoru, upam, da možno tam kot vedno na starem trgu, preprosto to, kar želimo posredovati slučajno mimo idočim, eno sporočilo, sporočilo upanja, sporočilo skrbi, vsekakor pa sporočilo, da naj skrbno ravnamo z našo materjo zemljo.
0: Tako Hansi Rosenzopf, predsednik iniciativ Angola o mladinskem taboru v sklopu projektu Erasmus Plus, ki poteka v Dobrli vasi še do petka. Jutri pa je napovedana na starem trgu ob 12. uri je napovedana prezentacija vsebin tabora s tradicionalnim flashmobom, kot smo slišali. Če ste torej v bližini jutri ob 12. pri kužnem znamenju, tam približno se bodo mladi zbrali in bodo gotovo veseli tudi vaše navzočnosti.

0: Nova Betanje pev v lepi uri slovenskega sporeda v RF. V občini Teholjca, v kraju Žaga ob Brskem jezeru, stoji posebna prezentacijska elektrarna Boršt, ki je namenjena ogledom, zato tudi nemško ime Schau Kraftwerk VSC. Iz tehničnega vidika zanimivi prostori pa že vrsto let koristijo tudi za umetniške razstave. Trenutno poteka dvoletni cikel na temo energijske linije, družinske vezi. Jutri pa vabijo na razstavo treh sorodnikov, kaj se skriva za naslovom reflektivno-konstruktivno, pa nam bo sedaj razkrila kuratorka te razstave, Tanja Prušnik.
1: V razstavi energijske linije družinske vezi, to je dvoletni razstavni cikel, tokrat prikažemo Zorkel Weiss pa Gottfrieda Weissa, ki skupaj še dodano z fotografskim delom Tomota Weissa prikazujejo svoja dela. V bistvu se srečata dva človeka, ki sta poročena v umetniškem, družinskem krogu, sicer pa seveda delujeta vsak za sebe, ne zdaj tako v umetniškem kontekstu skupaj, ampak seveda se približujeta in tukaj prikažeta svoja dela v enem kontekstu. Dodano pa še z fotografskim pogledom skozi kamero v razne razstave teh dveh.
0: Reflektivno, pika konstruktivno, naslov razstave, ki boste odprli jutri ob 6:30 zvečer v tej elektrarni. Kako bo potekalo, kdo bo oblikoval odprtje in kako je s prijavami?
1: Zelo lepo je, da smo lahko pridobili dva izjemna glasbenika, da nam bosta odpestrila otvoritev. Arto Otovec in Janez Gregorič bosta glasbeno spremljala program. Spregovoril bo tudi član uprave Reinhard Raksla in potem bom seveda jaz malo več povedala o umetnikih. Potem pa seveda samoumevno spregovorijo dela o izvoru, o okolici. Umetnika bosta prisotna in bodo prisotni, saj tudi Tomota Weissa prikažemo njegova fotografska dela in bo prisoten. In pa seveda še okolica sama bo spregovorila in verjetno imamo potem še en lep izhod večera, bomo še na terasi pa ob jezeru malo poklepetali pa uživali.
0: Prijave zaželene?
1: Prijave, prosim, nujno zaželene. To bi bilo fajn na spletni strani, sicer pa se lahko prijavite tudi pri meni ali pa po kelak.at/kunst-im-kraftwerk.
0: In kako dolgo bo potem razstava reflektivno-konstruktivno na ogled v tej elektrarni?
1: Razstava bo pa do 6.9., torej do začetka septembra in mislim, da se splača iti tja, tudi morda še enkrat, tudi če boste jutri zvečer prisotni, ker seveda je to čisto drugi užitek, če si sam v razstavnem, tako imenovanem razstavnem prostoru te elektrane, ker ima cela elektrana seveda svoj čar. Ker vas tudi še nekaj čaka, en zelo lepa brošura, ki jo vsakič pripravljamo k razstavam in zelo hvaležna sem, da Kelak je partner, s katerim delamo skupaj in je vsa brošura dvojezična, vse skozi, vas s tem še smemo obdariti.
0: Tako, kuratorka razstave Tanja Prušnik. Odprtje je napovedano, kot rečeno, jutri ob 18:30. Predhodne prijave so potrebne, kot smo slišali. Razstava reflektivno pika konstruktivno slik Zorke Elvejs, lesenih skulptur Gottfrieda Leuskandla in fotografij Tomota Weissa bodo na to v kraju Žaga, Sag, ob Vrbskem jezeru v elektrarni Boršt, Schau Kraftwerk VSC na ogled do 6. septembra. In mi smo z vami danes do 18. ure, torej tudi do 6, ne do septembra, ampak do 6 zvečer. Še ena urica je pred nami, upam, da boste ostali z nami, se čaka osrednja informativna oddaja, Studio ob 17. Slovenskim žurnalom, nato pa še glasbena oddaja Naša pesem, ker bodo prednačile tokrat melodije in viže na temo Na planini jezero, torej ostanite z nami še naprej. Vesel bom tudi vaše dobre družbe.

Mūla mūj, vieš da vse otis hacajta, kar z duoma u sviet ta ja zvlieku deštim. Riesnu mačk bal prazna je naša bajta. Mados ty majn prazen, pa je mūj takuin. Ben, znaj si sam suj, mosek lik se spodobe, da s tabu je strečem besjedušem bot. An spiet ti poviem, kej je prav, kej narobe, da baš u življenju znau najt pravu put. Sej, nimaš kej falit, v življenju ni druge poti, kukar taka toka nas usih. An hre od karocele, pej velju do druge. Malčk sem, an malčk če, ma vse glih. Naglih. Ben, enih se regul morš držat brez druza, če si še takar je veš vse glih nastoj krast, zato ka ta prvo ulovijo ta buza, pravicu da krade, ma samo oblast. Ne kuni, če nimaš ta pravha rađuna, večku je treba ne nikdar lahat. Ne ubivaj, če človek je res taka mona, je slabši za njega, če ga pustiš stat. An kadar spupu hrešiš mulo, to še narmanje, da po vsakem grehu počutiš se kriv, ka zlije ti bo pršlo še hujši kasanje, za marsk ti je rih rih, ka si ga zamudil. Politiku pusti, al pej soj havaču u buhi, ka jaz če bi lahkar izbiru šem bot, tko kukar sem se, lihtko bi se odločil, spet za ta rdeče, antua za merlot.

0: Po pred volitvami in imam reč, vzdušje začutiš dobro, ker se vidi, da pač kmete hočejo imeti kirga, ki govori za nje in mislim, da so to zadnje leta dobro dokazali. Bili smo vedno, bi rekel, neki advokat za kmete in smo tudi tiste teme nagovarjali, katere mora drugi niso tak sprejeli in zato smo tudi atraktivni. Mislim pa tudi tak po tem, da smo nastopali vse povsod, da prenašamo kulturo in mislim, da tudi to ta dvojezičnost, neki pozivni izziv za Koroško in tega se vedno bolj zavedamo.
1: Je povedal zbornični svetnik in frakcijski vodja skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik. Prispevek in poročilo o letošnjem kmečkem prazniku v Šentjanžu v Rožu si boste lahko ogledali tudi na televiziji in sicer v oddaji Dobran Koroška, Dobran Štajerska prihodno nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF 2. V Katoliškem domu prosvete Sodalita Sutinjah se jutri začenja nova doba. Dolgoletni rektor Jože Kopajnik, ki je dvojezični katoliški izobraževalni dom odločilno zaznamoval, se bo z današnjim dnem po 58 letih na čelu ustanove upokojil. Kopajnik je v Tinje prišel leta 1968 kot mlad kaplan iz Dobrle vasi. V Katoliškem domu prosvete je nasledil tedanjega rektorja in kasnejšega dobrolskega prošta Franca Brumnika.
2: Moj predhodnik tukaj je Brumnik. Mene šofu predlagal, šofu Kestnerju. In me je prašal, če bi to prezdel, smo ga nimam izkušnji tako pod Božjem imenu. In edin na svet, ki sem ga dobil od predhodnika, Božji naredil.
1: In po skoraj 60 letih je Kopajnik upravičeno lahko ponosen na to, kar je naredil. Uspelo mu je zbrati sredstva, da je iz skromnega, dotrajanega poslopja nastala moderna hiša s 45 sobami. Vsako leto je v domu v Tinjah okrog 750 seminarjev, predavanj, tečajev in drugih dogodkov.
2: Tinski dom je ustanovni član delovne skupnosti avstrijskih prosvetnih domov. Mi nismo največji dom, ne manjši, to v sredini nekje, pa za nekom majhnim personalom z male službence vodimo ta dom, da se naši avstrijski kolegi in kolegice čudijo, kako zmoremo tak program, ker smo izmenjamo domovi svoje programe.
1: Jože Kopajnik je kot rektor Tinskega doma gostil številne mednarodno priznane predavatelje in predavateljice, ugledne osebnosti z vseh področij družbenega življenja, državne voditelje in voditeljice, umetnike in umetnice in z njihovo pomočjo širil obzorje tako slovenske narodne skupnosti kot tudi naroda soseda.
2: Ja, seveda so znane osebnosti bili prvič, recimo predsednik Kiršlega je bil tukaj, to je bila velika senzacija takrat, ne? Ali pa seveda Fischer je bil dvakrat tudi tukaj, kardinal König je bil tukaj, Schönborn je bil, iz Rima so bili kardinali tukaj, potem Potiljone, politik iz Italije, potem Viktor Frankl je bil tukaj in ko je prišel, je bilo več kot 300 ljudi tukaj, smo ga pozdravili. Ja, to je bila velika reč, da smo tega pridobili.
1: Ustanova se je pod njegovim vodstvom razvila v pomembno izobraževalno središče, v prostor dialoga in srečavanja.
2: Dialog je tista oblika, bi rekel, srečanja, ko nočeš drugega premagati, temelj se podrediš resnici, ki jo skupnost poznava z drugim. Nemški filozof Friedrich Hegel pravi, resnica je v celoti. Pa samo v dialogu pridemo, v spoštljivem dialogu pridemo do globlje resnice. In ta dialog je tudi med nami še kako potreben, če mislim na naše politične strukture in tako naprej. Tako težko se zmenimo za skupne nastope, za skupna gledanja in zahteve in tako naprej.
1: Hvaležen za vse, kar je lahko uresničil, se Kopajnik iz Katoliškega prosvetnega doma v Tinjah poslavlja s težkim srcem.
2: To je tako, kot bi svojo resno hišo zapustil.
1: Naslednje življenjsko obdobje se bo za Kopajnika začelo v Celovcu, kjer bo prevzel delo Jožeta Andoljška, ki se za eno leto odpravlja v Etiopijo.
2: Če bo še zdravje dopuščalo, bom imel delavniške maše tam v provincialni, bivši provincialni hiši, nedeljske maše pri svetem Egidiju, bom na voljo za pogovore, za srečanje, tudi kak biblični krožek ali pa kaj podobnega in če bom mogel, bo zdravje dovolilo, bom pa še šel na kako faro pomagati.
1: Kdaj pa ga bo zaneslo tudi v

0: Slovenije.
1: Ja, če bo kakšna preditev, ki me zanima, sveda sem še zdaj pripravil nekaj programov za naprej, bom še že prišel, da bom zelo putno rad za seboj in kar bi zelo želel, da bi tudi Tinski dom ostal gostoljubna hiša. Jaz sem razumel svoje delo, svoje poslovanje tukaj kot gostoljubno župnišče, ko ljudje pridejo, da jim postrežemo s kavo ali pa še kako sladico ali kaj zraven. Ne stane toliko, ve, ker nadi pa dobro vtisa, če se prijazno sprijeti in se sveda se obrestuje.
0: Tako, Jože Kopajnik, danes je po 58 letih na čelu doma v Tinjah bil njegov zadnji delovni dan. Za program in vodenje hiše bo v prihodnje odgovorna nova direktorica Mija Janež, nov rektor, bo župnik in predsednik sodalitete Jože Valeško, ki si bo duhovno in pastoralno področje delil z referentom škofa Tončem Rozencopfom Jankom. Poglejmo še na vreme. Nekoliko temno je postalo nebo v Celovcu, če pogledam skozi študijsko okno. Verjetnost neviht se bo povečala, se je povečala, slišiš se tudi že rahlo grmenje in nevihte bodo danes še lahko tudi močne in tudi jutri. Zjutraj bo po večini še sončno, čez dan pa se bo od severozahoda vse bolj pooblačilo. Prve padavine, ki jih bodo pospremile nevihte, bodo že pred poldnevom na območju Tur, popoldne in zvečer pa bo po vsej Koroški deževno oziroma bodo lahko divjale nevihtne moža. Možne so tudi neurja z močnimi nalivi, močnimi sunki vetra, pa tudi točo. Pred plohami in nevihtami bo jutri še enkrat zelo vroče, najvišje temperature bodo dosegle 28 do 35 stopinj Celzija. Upamo, da ne bo prehudo. S temi obeti se za danes od vas poslavljam in vam želim še kar se da prijeten večer. Adijo.
2: Slovenski spored Naša pesem.

Tako nam je zaigral ansambel Franca Miheliča na začetku glasbene oddaje Naša pesma, ob kateri vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, prav prisrčno pozdravljam. Danes tema Na planini jezero, torej viže in pesmi o planinah. Moški pevski zbor Kralj Matjaž nam bo v tej trojici prvi zapel Planinsko, ansambel Toneta Rusa Na vrhu sem planin, še prej pa Rožanski muzikanti Bom šel na planine.

Tako nam je zapel Moški pevski zbor Kralj Matjaž in ne na tem mestu povemo, da so nam sporočili danes, da kresovanja za Cirila in Metoda letos ne bo, katerega organizira Moški pevski zbor Kralj Matjaž, so morali odpovedati za to soboto kresovanje, da ne boste šli tja. In v naslednji trojici glasbeno daje naša pesem, kjer je tema danes planine, bomo slišali cerkveni zbor Šmarjete, Planinska roža, ansambl Lojzeta Slaka nam bo zaigral planinsko zgodbo, še prej pa ansambl Gamzi, Moja planina.

Tako je za Pemoški kvartet Cerkvenega zbora Šmarjeta. Danes tema v glasbeni oddaji naša pesem Planine in v naslednji trojici imamo za vas lovski pevski zbor Gori na planine. Ansambel Fehtari nam bo zaigral pravljica s planin, še prej pa alpski kvintet Veter z domačih planin.

Tako je zapel Lovski pevski zbor iz Železne kaplje. In še dve pesmi imamo na temo planine, in sicer Triglavski muzikanti nam bodo zaigrali na Veliki planini in hišni ansambl Avsenik v planinski koči.

Triglavski muzikanti so nas peljali na Veliko planino in s tem smo zaokrožili današnjo glasbeno oddajo Naša pesem in tudi popoldanski slovenski spored v RF. Upam, da ste preživeli z nami prijeten dan in popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali na tem valu kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu RF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljala v nov dan kolegica Danijela Topar. Za danes še prijeten popoldan, večer, miren večer ali razgiban večer, kakor si ga želite. Do jutri, srečno.